pärast keskööd sajud harvenevad. Puhub lõunakaare tuul, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid, soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest , pärast keskööd sajud harvenevad . Puhub lõunakaare tuul , pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Äikese ajal on tugevamaid puhanguid , soojakraade on 12-17 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , sajab kohati , pärast lõunal mitmel pool hoovihma , on äikest . Õhtul sadu ja pilved hõrenevad . Puhub lääne ja edelatuul 3-9 puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb . Soojakraade on 18-22.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest , pärast keskööd sajud harvenevad . Puhub lõunakaare tuul , pärast keskööd pöördub lääne poolt alates läände ja edelasse 3-8 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis . Äikese ajal on tugevamaid puhanguid , soojakraade on 12-17 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , sajab kohati , pärastlõunal mitmel pool hoovihma , on äikest . Õhtul sadu ja pilved hõrenevad , puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb , soojakraade on 18-22.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid Piletilevist ja koha pealt.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Äitsa! Hakkab maanduma vist!
2: Lugupeetud reised, kohe maandume Paidu, hakkate klinni.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Võnge tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikud Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
5: Ring FM, Eesti kuld.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, on kätte jõudnud teisipäev. Kalendrist vaatab meile vastu 28. juuli juba ja see tähendab seda, et tagasi on ka Kairi puhkuselt. Tere hommikust ja tere tulemast.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat hommikut. Olen taas tagasi.
1: Kuidas siis puhkus läks, et maks rikutud ja...
2: Sa räägid enda tuju. Puhkusest.
1: Käed värisevad.
2: Enda kommetest. Minu puhkus tegelikult möödus siis laagritades. Mitte, et ma olin ise kasvataja, vaid ma olin ise laagriline, sest käisin siis uusi tantsusamme õppimas. Ja selles mõttes...
1: Tuli ka kasuks või?
2: Tuli kasuks ja ütleks, et oli nagu selline vaba ärkamisgraafik, et mingit kuuest ärkamist sellest, seda ei olnud. Ma ei oskanud seda isegi nagu oodata või karta, aga täna hommik jõudis ilusti kohale, et kell käis ja...
1: Jälle hakkab pihta,
2: aga... Loomad, mitte siis see kord nagu linnud, aga loomad, see kirgas elu jälitas mind nagu laagris ka, sest et meie magasime, eks ole...
1: Jüri tuli sulle kaasa.
2: Jüri ei tulnud sinna kaasa ja kusjuures ma olen väga õnnelik, et ma ei näinud kajakaid terve nädal, aga me magasime siis kämpingus, eks ole, tead küll need majakesed.
1: Ma tean, ja mis kämping on ette tulnud.
2: Jah. Ja siis me kuulsime mõned õhtud ja me teadsime, et mingi piiksumine seal käib, et okei, tore, et mingi seintese kuskil on mingi hiir on ju. Või põrandal jookseb, midagi on, me olime selles mõttes teadlikud. Ja siis mina üks päev siis vara hommikul, kell oli äkki mingi 7 või midagi, ma tunnen, et mul nagu tekk pooleldi peal jalad olid veits väljas, eks ole. Nii. Ja siis ma tundsin, et ma vist panin jalaga vastu seda. Voodiserva, et ma tõmban nagu jala kaugemale sellest, et ma ära ja nagu ei lööks. Ma tegin nagu silmad lahti, sest ma tundsin, et jalg läks nagu vastu. Aga see ei olnud olukord. Jalg ei läinud vastu seda puidu osa.
1: Jalg läks vastu.

0: üsna väike, et täiesti südarit ei saa koha peal, onju. Aga seda ma tõusin üles, ma vahin seda hiirt, ma nagu selles mõttes, ma ei suutnud nagu karjatada ka, et ma olin kuidagi nagu ka sunes või mis igas. Ja siis ta pani hooga pani voodist maha ja jooksis kuugi nagu sinna alla, eks ole. Ja ülejäänd hommik, ma ei suutnudki nagu magada enam, sest saad aru, sa vajud vaata magama. Midagi nagu tunned, vaata siis sipled nagu, et issand appi, et äkki on tagasi vaata. Et,
1: kas sul oli mingid head söödavad seal?
0: Ei olnud, null.
1: Äkki olid nosinud mingid küpsist või juustust näkki õhtul enne suikumist?
0: Null. Meil oli null toitu kämpas. Ma kartsin seda, et kui keegi jätab midagi nagu laiali, et siis nad tulevad. Aga ta tuli nagu, me pärast leidsime koha, kus nad käivad sisse. Et ühesõnaga, et nad nagu nii käivad öösel mingi sooja saamas või mis iganes. Aga lihtsalt, miks sa pidid
1: käivad ja sooja saamas? Nad kõvad söögi järgmine sooja saamas ise sööd.
0: Aga ei.
1: Suvisel ajal iirs või sooja saamas.
0: Aga miks nad hängivad seal kämpas?
1: Süüa tahavad saada.
0: Mis seal ei ole midagi?
1: No ilmselt midagi ikkagi on.
0: Aga selles mõttes küll, et nad võivad olla ära harjunud, sest vaata näiteks kui on lastelaagrid või mis iganes, seal on tonnid ja viisi, mingi krõpsa ja asju vaata. Ja. Et vanad kombed on ja tuli nagu otsima ju seal, no vahva, et ta tuli otsima seda siis läbi minu voodi, et see voodi ei sinna tee peale nagu ette, et see oli hästi vahva selles mõttes. Aga tagasi ma olen ja kajakad tervitsid mind eile suure kooriga. Mõnus. Vahe
1: see rivistati üles.
0: Vastuvõtu koor.
1: Jüri tõstis selle kepikese.
0: Ja poisid, nüüd on aeg, 3, 2, 1.
1: Miks arvan, et kõik poisid on, neil on ikka segakoor, ma arvan, et kuidas neid väikseid jürisid ja neid tüüpe siis tuleb, kui neil tüdrukuid ei ole seal kambas.
0: No ma tahaks mõelda, et äkki siis on meeste koor, nad tõesti lärmavad ja kriiskavad seal taeva
1: laatuses. Aga miks naised ei või lärmata
0: ma
1: ja kriisata?
0: Arvan, et mina
1: ma võin sulle Facebookis näidata järjest siin minu feed on täis. Nagu
0: ma arvan, et naisukesed on elegantselt, istuvad seal kortermaja, noh seal üleval serva peal ja vahivad.
1: Kuulavad kontserti
0: ja vahivad, kuidas mehed piidlikud kragelevad seal taevas. Aga ma nägin, kui ma koju jõudsin, siis vastas maja akna laua peal üks chillis seal ja nagu jõllas täpselt mul nagu ühesõnaga minu maja poole, ma vaatasin, ta vaatas täpselt minu akna poole, ma mingi selge, ma olen märgatud.
1: Nüüd ta tuleb.
0: Ma olen märgatud ja siit ta tuleb, aga jah. Juuliku peagu läbi, jõudsin lõpuks tagasi. Ainult üks kuu suve veel ja siis me oleme sammuke lähemal
1: jõuludele.
0: Ilusamatel aegadele.
1: Jah. Ma loodan, et need on mingid talvekajakad, kes jäävad sulle ka jõululaulu laulma sinna ja kuuse pealt kõik piparkoogid minema päkapiku mütsidega. Ja.
0: Aga 14 kraadi täna ja ma kohe ütlen, mis see päevake meile toob ka. Toob kuni 20 kraadi.
1: Ja vihma ka.
0: Ai, pagan, vihma ka. Päeval ma näen ka. Ai, sa nuga eile ei näidanud seda kusjuures.
1: Aga, no see ongi ilm, vaata, see muutub aega.
0: Muutub ja reedel 27 kraadi, nii et viimased soojad päevad oli ilmselt suvest jäänud, nii et ei ole midagi.
1: Ah, ei ole vast see asi nii hull. Ehk annab seda vana naiste suve ka siin septembris.
0: Seda ma usun, september on alati soe, nii et teisipäev.
1: Hea küll, ärkame siis koos.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: ajaloo rubriik ootab meid nüüd ees ja 1884, muide täna on juba 28. juuli ja sellest oli meil korral juttu ka juba, nad hakkab läbi saama, siis augustikuu surub peale. Aga jah, aasta 1884 õnnistati sisse täna siis Tartu Peetri kirik. Aasta 1922, tänasel päeval Ameerika Ühendriigid tunnustasid Eesti Vabariiki juure. Siis aasta 1945, USA pommitaja B-25 põrkas vastu New Yorki pilvelõhkujat Empire State Buildingut ja hukkus selles õnnetus 13 inimest. 1976, tänasel päeval, Hiina sävitas 7,9 magnituudiline maavärin Tangshani linna. Nüüdisaja ohvrite rohkemas loodusõnnetuses hukkus siis 242 000 inimest, vigastada sai 164 000. Aasta 1984 tänasel päeval Ameerika Ühendriikides Los Angeleses avati aga 84. aasta suveolimpiamängud. Ja ka eile rääkisime siin pullapäekriisist, Jäägri kompani lahkus siis relvi andmata Paldiskist ja suundusid sinna Läänemaale siis pullapäele. Aasta 1954 tänasel päeval on aga sündinud Venezuela poliitik Hugo Chavez. Eesti dirigent Arne Saluver on sündinud täna aastal 1959. Eesti muinsuskaitse ja pärimusmuusik Ando Kiviberg 1969 sündinud. Siis Eesti ajakirjanik, luuletaja ja ka poliitik Juku-Kalle Raid 1974. Ja Eesti korvpallur Heiko Rannula 1983. Selline ajaloorubriik meil täna siis.
1: No palju, palju õnne!

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kaubanduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega! See ongi parim puhkus. See on Pudila.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogrammil mäng ja auhinnad on vägevad. Auhinnad viivad siis inimesi Seto kuningriigi päevale. Sellel nädalavahetusel juba 1. augustil see Mikitamäel toimub ja tegevusi on seal palju. Kes ei tea Setodest midagi, siis minge vaadake, millised nad on ja mida nad teevad. Ja muidugi mängitakse seal Seto hümni ja marsib Seto sõjavägi. Seto raha eest saab asju osta seal kuningameistrid. Seto kuningameistrid valitakse ka siis parimat taari ja õlle ja veini ja hansa ja sõira, leiva, piruka tegijad, näputöömeistrid, pillimehed, tantsijad ja lauljad, nii et siukene mõnus meelelahutuslik päev ja muidugi valitakse ka siis ülemsovutska, mille valimisprotsess on ka siis väga omapärane ja ainulaadne üldse, nii et toimub siis tõepoolest kuningriigi päev juba sellel nädala vahetusel, meie anname sinna piletid ära.
1: Ja selleks tuleb kuulata meid hommikul ja me anname siis igal hommikul meeldetuletuseks info, kuhu ikka neid sõnumeid saata. Sõnum märksõnaga Seto kuningriik, saata numbrile 1616, sõnumi hind €90 ja kui loosiõnnele lootma jääda, ei taha, leiad piletid Seto kuningriigi päevale piletikeskus.ee.
0: Just, nii et sõnumid teile saate lõpus loosimine, kaks piletit loosime välja.

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
2: ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
3: selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas . Sauna tänav 26 festivalil . Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled . öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta . öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka . uuri lisa saunaministeerium.ee .
4: lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud . tule mölla veepargis , hüppa batuutidel , turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel . avatud on söögikohad ja mängutoad . midagi igale maitsele ja iga ilmaga . Pudilas on nii palju teha , et ühest päevast jääb väheseks . broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi . tule kogu perega . see ongi parim puhkus . see on Pudila .
5: ma tilgun .
6: kurdab köögikraan .
5: ma lausa nirisen .
6: kaebab dušipihusti .
7: ma lasen ka läbi .
6: ohkab WC-pott .
8: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
9: lakka MH400 Pro . lakka Eco 380 grafiit .
10: parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusplokk . vali lakka ehitusplokk , tehtud Soomes , ehitajate poolt kiidetud üle Eesti . külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakkakivimaja , kivist kasvab kodu .

0: tere hommikust kõigile ärkajatele , horoskoopi tahate kuulda ?
1: tahaks .
0: sinu käest ei küsita , sa oled kuulaja või ?
1: mul on see sõnumi edasitooja
0: siis . selge , sul on nagu mingisugune side on kuulajatega , siukene üle õhu kuidagi .
1: Nad ootavad , et ikkagi teada , mis päevast saab ,
0: kas olgu
1: nagu, , mina olen see sõnumitooja .
0: hea küll , toome siis 12 sõnumit teile , kuidas päev läheb , jäär . täna tasub keskenduda sellele , et kõik alustatud ettevõtmised liiguksid kindlalt edasi . võid avastada uue ja tõhusama viisi , kuidas oma aega planeerida ning see muudab kogu päeva produktiivsemaks . tööalaselt võib ootamatu küsimus anda sulle võimaluse oma teadmisi näidata . Õhtul aitab rahulik tegevus või sport kogunenud pingeid maandada .
1: sõnn , teisipäev soosib praktilisi otsuseid ja läbimõeldud tegutsemist . sul on hea vaist märgata , millised ettevõtmised väärivad sinu aega ja millised võiksid veel oodata . keegi võib pöörduda sinu poole nõusaamiseks ning sinu rahulik suhtumine mõjub usaldust äratavalt . õhtul tunned rõõmu väikestest , kuid südamlikest hetkedest .
0: kaksikud , täna võib päev tuua mitu huvitavat kokkusattumust , vestlus , juhuslik kohtumine või isegi üks lühike sõnum võib suunata sind täiesti uuele rajale , hoia silmad ja kõrvad lahti ning ära kiirusta järeldustega . väärtuslikud võimalused võivad peituda detailides , õhtu sobib hästi loovaks tegevuseks või uute ideede kirjapanemiseks .
1: Vähk , teisipäev kutsub sind rohkem usaldama oma kogemusi kui teiste arvamusi . sul on olemas kõik vajalik , et teha õige otsus , isegi kui keegi püüab sind teises suunas mõjutada . tööpäev kulgeb rahulikus tempos ja võimaldab keskenduda olulisele . õhtul pakub kõige rohkem rahu aeg koos lähedastega või looduses viibimine .
0: Lõvi , täna oled täis energiat ning valmis haarama kinni võimalustest , mis sinu teele satuvad . hea päev algatada arutelusid või pakkuda välja uusi lahendusi , sest inimesed kuulavad sind tähelepanelikult . väike tunnustus või positiivne tagasiside annab lisamotivatsiooni . õhtul tasub lubada endale midagi , mis teeb lihtsalt tuju heaks .
1: Neitsi , sinu tugevuseks on täna selge mõtlemine ja hea organiseerimisoskus . kui võtad hommikul aega prioriteetide paikapanemiseks , kulgeb ülejäänud päev märksa sujuvamalt . võimalik , et lahendad küsimuse , mis on teisi juba mõnda aega vaevanud . õhtul lase endal puhata ja ära too tööasju koju kaasa .
0: kaalud , teisipäev soosib häid suhteid ja ühtsete eesmärkide saavutamist . sul on oskus märgata kompromisse seal , kus teised näevad ainult erimeelsusi . ka isiklikus elus võib üks siiras vestlus tuua rohkem selgust ja lähedust . õhtul mõjuvad hästi muusika , kunst või mõni muu loominguline tegevus .
1: Skorpion , täna aitab kannatlikkus saavutada rohkem kui jõuline tegutsemine . võid avastada olulise detaili , mis muudab sinu järgmised sammud palju kindlamaks . ära lase väikestel takistustel oma keskendumist häirida . päeva lõpuks näed , et oled liikunud soovitud suunas rohkem , kui alguses arvasid . õhtu sobib rahulikuks taastumiseks .
0: hambur , teisipäev äratab sinu soovi laiendada oma silmaringi . võimalik , et satud uue idee , põneva artikli või inspireeriva inimesega kokku just õigel hetkel . ära lükka edasi mõtet õppida või proovida midagi uut . õhtul pakub palju rõõmu spontaanne väljasõit , jalutuskäik või kohtumine sõpradega .
1: Kaljukits , täna tasub keskenduda kvaliteedile , mitte kiirusele . rahulik ja järjekindel tööviis aitab vältida vigu ja loob tugeva aluse järgmisteks päevadeks . keegi võib märgata sinu professionaalsust ning pakkuda sulle huvitavat võimalust . õhtul leia aega ka oma isiklike eesmärkide üle mõtisklemiseks .
0: Veevalaja , tänane päev soosib uudishimu ja avatud meelt . võid sattuda olukorda , kus kõige huvitavam lahendus sünnib täiesti ootamatust vaatenurgast . hea päev katsetada uut rakendust , töövõtet või isegi uut hobi . ära muretse , kui kõik ei lähe esimesel katsel täiuslikult , just katsetamine viib siis täna kõige kaugemale . õhtul inspireerib sind mõni huvitav vestlus või dokumentaalfilm .
1: ja kalad , teisipäev aitab sul märgata väikeseid rõõme , mis kiire töötempo juures sageli märkamata jäävad . intuitsioon juhatab sind õigete otsuste juurde ning aitab vältida liigset kiirustamist . päeva jooksul võib keegi avaldada tänu või tunnustada sind toetavat suhtumist . õhtul sobib hästi aeg iseendale , olgu selleks hea raamat , rahulik jalutuskäik või lihtsalt suvise õhtu nautimine .
0: no vot siis .
1: selline päev .
0: selline päev , kell on 7:51 nüüd saanud , uues tunnis kohtume .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA läänerannikul Seattle'is toimus pühapäeva õhtul tulistamine, milles hukkus vähemalt 2 inimest. Veel 4 inimest viidi haiglasse kuulihaavadega, nende seas ka väike laps. Ühe vigastatu seisund on kriitiline. Politsei sai väljakutse Seattle'i kesklinna pärast kella 18 kohaliku aja järgi. Tulistamine leidis aset piirkonnas, mille lähedal toimus samal ajal iga-aastane toidufestival. Võimud ei ole seni avaldanud infot võimaliku kahtlusaluse kohta ega teatanud kinnipidamistest. Tegemist on ühega sadadest massitulistamistest, mis on sel aastal Ameerika Ühendriikides aset leidnud. USA ja Iraan on peatanud ajutiselt vastastikused rünnakud, mis tõi naftaturul kaasa hinnalanguse. Brenti toornafta hind langes esmaspäeval umbes 5% võrra ning jõudis ligi 92 dollarini barrelist. Kuigi aktiivne sõjategevus on vaibunud, on olukord Lähis-Idas endiselt ebakindel. Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei ole taastunud ning analüütikud hoiatavad, et pinged piirkonnas võivad kiiresti uuesti kasvada. USA president Donald Trump annab praegu vahendajatele aega läbirääkimisteks enne võimalike järgmiste sammude otsustamist. Samal ajal jälgitakse tähelepanelikult ka mõju USA majandusele, sest naftahinna tõus on suurendanud inflatsiooni survet ja mõjutanud kütuse hindu. Euroopa Liiduga liitumist soovivate Lääne-Balkani riikide seas on kõige kiiremini edasi liikunud Montenegro ja Albaania. Euroopa Parlamendi hinnangul on need kaks riiki teistest kandidaatidest selgelt ette jõudnud, kuid liikmelisuse puhul ei piisa ainult läbirääkimispeatükkide sulgemisest ja formaalsetest edusammudest. Saadikud rõhutavad, et kõige olulisem on reformide tegelik elluviimine, alates õigusriigi tugevdamisest kuni korruptsioonivastase võitluse ja demokraatlike institutsioonide arendamiseni. Montenegrot käsitleva raporti autor Marian Šarec ütles, et riik on tänu püsivale pühendumusele jõudnud Euroopa Liiduga liitumise lävele. Tema sõnul ei ole Euroopa Liidu liikmesus enam kauge eesmärk, vaid realistlik võimalus. Eestis on ajateenistuse asemel võimalik valida asendusteenistus, kuid sinna pääsemiseks peab olema mõjuv ja kontrollitav põhjus. Seda võimalust kasutavad peamiselt inimesed, kes keelduvad kaitseväeteenistusest usulistel või moraalsetel põhjustel. Asendusteenistus on kohustuslik, mitte sõjaline teenistus ning sinna võetakse igal aastal ligikaudu 70 inimest. Kaitseressursside ameti sõnul sõltub teenistusse suunatute arv ka rahalistest võimalustest. Kõiki soovijaid automaatselt vastu ei võeta. Taotlusi hinnatakse ning vajadusel küsitakse täiendavaid selgitusi või tõendeid. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole viis kohustusest kõrvale hoida, vaid alternatiivne võimalus panustada riigi kaitsesse. Eesti tennis sai uue Euroopa meistri. 14-aastaste vanuseklassis krooniti Tšehhis Mostis Euroopa meistriks Jelisaveta Anikina. Pühapäevases finaalis alistas Anikina ukrainlanna Maria Kotšerženko pärast ligi 3 tundi kestnud pingelist mängu settidega 3-6, 6-3, 6-2. Anikina on alles teine Eesti tennisist, kes on noorte Euroopa meistrivõistlustel üksikmängus tiitli võitnud. Varem saavutas sama tulemuse Kaia Kanepi, kes tuli 2000. aastal Euroopa meistriks U16 vanuseklassis. Eesti tennisistide seas on Euroopa tiitleid võitnud ka Anett Kontaveit ning Kennet Raismaa koos Mattias Siimariga paaris mängus.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma, on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 11-ni.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Uus tund on kätte jõudnud, kell on 8-9 minutit. Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja küll meil on hea meel siis võtta leht lahti ja eriti hea meel on muidugi Kairil selle üle, et tema lemmik meelelahutaja on ka siis veergudele saanud ja räägi siis, mis värk on.
2: Ja kaua peab ootama, et ta ikkagi ajalehes oleks, aga tegelikult...
1: Eks ta ole ennem ka olnud, aga mitte.

0: tartlaste rõõmuks on ta ikkagi Anne kanalis siin tuuri teinud ajakirjanikele ja jutt ikkagi sellest ju, et inimesed ju suvel otsivad kohta, kus ujumas käia. Ilmselgelt see Anne kanal ei ole ju võõras koht.
1: Jaa, ma saan aru, et Markol on see põhimõtteliselt kaks sammu tema kodust ka, et siis on hea lihtne minna ennast seal sisse kasta ja seal, noh, tema on ju ka tubli spordipoiss, et seal on ka siis igasugused vigurid spordi tegemiseks olemas, nii et ideaalne koht Markol, aga on ka probleeme.
0: On probleeme ja Marko ise rääkis ka, et varem, no et tema käib aeg-ajalt päikest võtmas, eks ole. Ja ta ütleb, et varem käis kujumas, aga umbes 15 aastat tagasi lõpetas. Algul
1: Toho,
0: vaatas...
1: mis nüüd siis on?
0: See...
1: Vesi ei ole kõige parema kvaliteediga.
0: Ma arvan, et 15 aastat tagasi oli see olukord võtsi parem, aga ta ütleb, et algul vaatas, et puu oksu jub vee pinnal vastu. Aga ei siis selgus, et kakajünn.
1: See pidi ikka hea kakajunn olema, mis puuokse meenutab.
0: Kui sa kaugelt vaatad, et midagi ulbib, aga sa esimene mõte mul ka ei oleks.
1: Ma läheks sumaks, kohe läheks, vaataks, mis see on, kas on puuoks.
0: No ta lujus see vastu, aga seal ei olnudki nagu muud nagu teha. Ja pani ta tähele, et rannas puhkavad kodutud võtavad püksid ja sokid jalast ning pesid neid siis otse kanalis.
1: Hmm. Eks selline vaatepilt võtab nagu pisut võibolla ujumisisu ära küll korraks.
0: Ja ta lisab, et vähemalt üks seal suplemas käinu oli pärast seda ka oksendanud ja Marko sõnul on vähemaks jäänud päevitajaidki. Mis mõtet on randa tulla, kui ujuda ei saa. Ja fakt on see, et praegu on see värk siis nagu ikkagi vetikaid täis. Tavaliselt vohavad vetikad siis augusti alguses, aga nüüd, kes on Anne kanalist mööda käinud, siis teavad, millest jutt käib. See ikka noh. Seda ikka jagub ja seda ujumispinda jääb nagu järjest vähemaks ja reede lõunapaiku siis käis ajaleht seal kanali ääres, polnud ranna ilma, Marko ütles, et lapsed sulistavad pärast lõunat tavaliselt ikkagi partide juures, ise ta pole nõus vette minema isegi teema kohas foto nimel, seda ofertust ei võta.
1: Jaa, sest ikkagi kui nii väärtuslik keha saab mingisuguse selle ärrituse sinna.
0: No jaa, noh.
1: Naha ärituse siis.
0: Ja ta ütleb, et mina siia sisse oma kätte ei pista, tahan pärast sööma minna, selgitab ta.
1: Okei. Okay. Aga ei, noh, küsimus on ikkagi nüüd õhus, et kus kohas siis härra käib ujumas, et...
0: Tuleb välja, et tõesti käigi tavast päevit. Ei, aga Tartu rahvas ju käib lihtsalt see tagarannas ujumas. See lodjakoja juures.
1: Meil on ju tegelikult tea, et meil on jõe voolava veega kohti ju ka tegelikult.
0: No täpselt, see lodjakoja
1: kust,
0: juures.
1: Kust kakajunn kohe ära läheb alla voolu.
0: Jah, et sa ei pea vahtima teda. Aga selles see on küll aus, et Anne kanalis neid päevitajaid ikka jagub. Ja tihti peale just, kui sa ikkagi sellisel väga kuumal suveperioodil nagu mööda käid, siis sa näed, et see kanali äär on täis oota neid püstiseisvaid. Võibolla äkki pensioneas juba, võibolla mitte vanemaid inimesi, kes on pruunid nagu rosinad kõik lihtsalt.
1: Aga need on need vennad, vaata, kes need mingisugused tüübid, kelle on niigu, noh, aprillikuus esimene päike välja, nii algab neil see alasti hooaeg pihta, aga siis ei panda ju rohkem peale nende trussikute
0: ja
1: midagi.
0: Ja need trussikud on nagu miinimum, mis nagu, noh, et katab ära, mis vaja katta on peaaeg.
1: Ja et politsei ei tuleks, vaata, nii on niimoodi nii ääre peal. Ja, nagu.
0: Reaalselt ääre peal.
1: Et noh, see asi ei kvalifitseeruks liputamisena, et napilt niimoodi katab ära.
0: Jumal eest need randid ei oleks nagu mitte kuskel, et see on, aga see on nagu, see on Anne kanal, no. Ja parajasti, kui nad teevad seda lugu seal Markoga, siis astub aga üks suple ja mudaga kattuvale kõrkjale veepiirile. Tegu on Tartus elava bulgaarlase Dimitriga, kes ütleb, et roheline lipp lehvib uhkelt ning tema vetikaid ei karda. Aga seda tuukse ka välja, et ei ole mingit punast lippu ega midagi, lihtsalt on roheline lipp üleval, see tähendab, et võib ujuda, sest et ujujaid on vähe ja keegi ei roosta ka. Ja siis saabki olla roheline lipp, sest keegi ei roosta, sest keegi ei ujumas. Ja tema ütleb, et ta
1: sõendab... Aga kui reostunud see asi siis oleks, kui Marko seal käiks, selles mõttes?
0: Mida sa arvad, mida ta teeb seal siis
1: Markot? Võibolla on punane lipp püsti.
0: Mida sa arvad, mida ta teeb seal? Dimitri siis söendab ujuma minna veel teistki korda. Rannas naudib pilvist ilma üks lastega välismaalaste pere, kuid nad ei pista jalgu vette eemal, naudib vee mõnusid siiski ka üks laps. No lapsed sulistavad seal küll, seda ma olen tähele pannud, aga rahvast on vähem, seda ma olen täheldanud, aga ega ilma pole ka olnud. Nagu on ujumis ilma väga olnud, ei ole ju.
1: No on ikka ju siin sooju, aga ma räägin, et see ei ole ju kehvat ilma , et on kehv varustus minu meelest .
0: siin on väiksed kommentaarid siis asjapulkadelt ka .

0: ka , et see vetikate , niitvetikate vohamine tekitab muret , sest see näitab toitainete rohkust vees . Kuna supleid on varasema ajaga võrreldes vähem , peaks vesi olema ka puhtam . Ujumine Anna kanalis ei ole ohtlik , kuid natuke müstiline on bakteriaalse reostuse päritolu . Välistatud pole , et kuskilt jõuab kanalisse mõni omaaegne toru . oo , kui tore .
1: kust veel endiselt kakanunni viskab peale , eks ole .
0: professor lisab ka , et järjepidev veekogu hooldamine ja taimestiku vähendamine aitab vee kvaliteeti parandada ja vetikate vohamist pidurdada . Kanalit on sel suvel vetikatest ka puhastatud , ehkki see ei pruugi veepinnal näha olla . reaalselt seda ei ole . see on
1: puhastad,
0: nagu hullem juuli kohta , kui see tavaliselt on . Niitvetikad võivad siiski mõnel inimesel allergiat tekitada ja olge siis ise ettevaatlikud . ütleme niimoodi , et näed , vaata , Kristjan , näed , sa näed seda pilti , eks ole
1: mm . -hmm.
0: kas see kutsub sind ujuma ?
1: no ei , noh , mis seal ikka , oleneb sellest .
0: sa läheksid siia sinna , mis ei, no, möga vahele .
1: hetkeks sumad läbi sealt ja siis tuleb juba see värske vesi vastu .
0: kusjuures ega ma väga ei mäleta aega , millal mina viimati kanalis ujusin , võib-olla 10+ aastat
1: tagasi . ma arvan ka seal olnud võib-olla jah , et 10+ aastat tagasi , aga meres on see nagu üsna tavaline , et sa pead ikkagi natukene läbi selle vetika sumama , et jõuda siis nagu vaba veeni .
0: aga näiteks
1: sellest ei ole ka nagu midagi .
0: Lõdjakoja rannas ei ole sellist nalja .
1: no muidugi ei ole , sest seal vesi voolab .
0: No, sellepärast inimesed käivadki seal . no vot .
1: aga stripperil on kauge minna sinna ilmselt .
0: jah , aga ega ta siia ka ei kipu , ega nüüd me ei saanud tegelikult artiklist nagu teada , et kus ta siis ujub . ta päevitab küll Anne kanalis , aga kus ta ujub ?
1: ei tea jah . siis ta võiks juba oma paneelmaja katusel päevitada , mis sa sinna randa ikka ronid , et viskad sinna ruberoidi peale pikali ja saad küljealune soe ja pärast on veel külg ka must ja .
0: kuule , ei tea , äkki Jüri on ikkagi üle võtnud need katused ja värgid kajakatega , onju , siis sa ei tea , aga jah , nii et omal vastutusel Anna kanalisse .
1: olgu nii , 8:17 Anne kanal ootab . meie ootame ka muidugi sõnumeid , et anda ära meie mängupileteid . mis mänguga tegemist on , kes ei malbe ära oodata , siis minge vaadake me Facebookist ja kodulehekülje pealt , seal on info olemas ja varsti räägime me siin eetris ka lähemalt .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.

0: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perendust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: paned pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: mäng on meil käimas , mis toob ühele meie kuulajale sisse kaks piletit . Seto kuningriigi päev peetakse maha siis juba sellel nädalavahetusel laupäeval , 1. augustil Mikitamäel ja tegelikult me sellest üritusest saame siin ka rääkida juba neljapäevasel päeval , kui Ülemsoots ka tuleb meile siis külla ja räägib ka siis , mis need setod seal tegema hakkavad sellel nädalal .
1: no tegu on suure setode üleilmse kokkutulekuga , peetakse igal aastal eri Setomaa külas ja sel päeval saab külast Künga küla asemel Kuninga küla . Kehtib seto seadus , käibel on seto raha ning rahvarõivas setod pääsevad kuningriiki priilt ja kõigest sellest , kuidas see kõik välja näeb , mis toimuma hakkab , nii nagu öeldud , neljapäeval saame juttu teha . õhtu lõpetab ansambel Setode kontsert , meie jagame ära siis sellel nädalal pileteid sinna sündmusele .
0: saatke sõnumeid , number on 1616 , märgusõnaks kirjutage sinna ei midagi muud kui Seto kuningriik , oma nimi ja elukoht , lisage ka juurde ja saate lõpus siis ehk on ka just teie nimi see , mille me välja hõikame , kes siis koos kaaslasega saab minna Setode tegemisi kaema

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja küll on hea , et ajalehed ka käivad , sest et vaja ju teada saada , mis toimub meil Eestimaal ja just Lõuna-Eestis ka , meid huvitab väga see .
1: Ja ma pean tegelikult viskama ikkagi kivi siin kolleegide kapsaaeda ka , on see , et mina olin puhkusel , keegi postkastis neid lehti ära ei võtnud .
0: no saated olid igavad ja kuivad okay. nagu see tolmuküpsis ja kõik head teemad jäid ikkagi
1: ja käsitama. Kaevasin välja seal 4-5 päeva jagu ajalehti , aga mul on hea meel , et ma tegin seda , sest tänane leht oli ka üks nendest ja lihtsalt see , ma alguses selles mõttes , kui ma lugesin lehte , ma ei pannud seda uudist nagu tähele , aga nüüd ma vaatasin ja sihuke pealkiri , mõtlesin , et see on vaata see lehekülg , kus on need libauudised või noh , midagi , siis ma mõtlesin , et õhtul ei ole nagu siukest asja , onju . Taevane vänt ja Nilme mekiga jäätis . Mis toimub Võru linnas ? Ma arvan , Kadi Annamilt peaks küsima täna .
0: jaa , kas ta taevase vändaga või või mis asjaga ta kokku seal puutunud on ?
1: Ja see sissejuhatus oli ka nagu nii hea , et kaugel Kagu-Eestis asuv Võru tundub esialgu vaikne ja rahulik paigake .
0: no looda sa , looda sa .
1: mille kodanike igapäevaelu kulgeb tasahilju hommikust õhtusse . Möödunud nädalal kimbutasid linnakest aga perverssed nähtused . lihtsalt nii. Kogu see uudis tundub minu jaoks nagu mingi libauudis . ma vaatasin mitu korda nagu ringi , et äkki see on ikkagi mingi naljarubriik , onju . aga päris huvitav . Üks nilbustest siis oli nähtav kõikidele linnaelanikele . me peame Annumi käest küsima , et kas ta ka nägi seda mm-hmm. . Nimelt suutis lennuk taevalaotusesse joonistada hiiglasliku falluse
0: no,
1: mis asja , pole teada , kas kujund sündis kogemata või tahtlikult , ent pilvede vahele tekkinud pilt oli peaaegu kõigi jaoks üheselt mõistetav . muidugi leidus ka neid , kelle mõte maailma nilbusest noh , on rikkumata .
0: kas on teada , milline lennuk selle tegi , milline piloot seda siukest huumorit armastab ?
1: Vat ei tea vist ei ole seda siin , aga
0: äkki oli liitlaste hävitaja , kes drooni taga ajas ja
1: ikkagi
0: droon lendas valluse kujuliselt ja see pidi järgnema
1: mm-hmm. või siis see on ikkagi mingi riigi tegemine siin , tead
0: Riik näitas linnale koha kätte . Teate , kes te olete , vaadake taevasse .
1: mis ta Võru linnast arvab yeah. muidugi jah , ühesõnaga osad need , kelle mõttemaailm ei ole nii rikutud , jäi neile seda sümbol tabamata .
0: Selle see oli nende jaoks oli roos hoopis taevas .
1: Selle jaoks , nende jaoks võib-olla ma ei tea , mis see alternatiiv , äkki nagu kaks kivi ja siis
0: puupulk ja
1: selle asemel
0: natüürmort .
1: Selle asemel meenutas taevane vänt hoopis midagi muud . näiteks murelike kodanike Facebooki grupis Chemtrail Eesti .
0: aa , no need , ükskõik , mis sinna taevasse on joonistatud , nendel on ju mure tegelikult .
1: sõnas üks vaatleja . Nad on juba õppinud päris pilve kuju looma , sest mm-hmm. nüüd teevad pilve põhiraamistikku valmis ja kui see jutumärkides kraam paisuma hakkab , siis ongi ilus loomulik pilveke . mis asja ?
0: Kust nad saavad , mida nad tarbivad ja kust nad seda saavad , on , kui ma vaatan neid Chemtraili seal selle foorumi postitusi
1: et... . mis asja , ma ei teadnud Võrus nagu selline action on , et kuidagi põnevamaks läks see linn kohe , aga see pole veel kõik selles mõttes . seal oli vaata teine osa ka , ma ütlesin Nilbe mekiga jäätis onju .
0: okei
1: okay. . Taevalike nilbuste , see kogu see sõnastus artiklis on ka nii hea , taevalike nilbuste eest sai küll põgeneda siseruumidesse
0: aga...
1: siseruumidesse , ent ega sealgi olukord parem polnud . Näiteks teatas üks kohalik Redditis , et Võrus Elveris võis nautida uusi jäätise maitseid , eks ole .
0: nii , mis selles küll halba on ?
1: postitusega kaasnes pilt , mis teatas , et vaid kahe euro ja 54 sendi eest on võimalik soetada pehme jäätist , mis maitseb nagu bubblegum , aga nüüd vaheta G C-ga
0: mm-hmm. . jah , selge
1: mm. . ja inglise keelega sina peal olevad inimesed saavad aru , et maitse , mida reklaamitakse , on äärmiselt ebatavaline . nimelt mekib too pehme jäätis väidetavalt nagu midagi muud
0: mm-hmm. .
1: Postituse tegija sõnas , et jäätis oli tegelikult päris hea . eelnevalt
0: ta oli harjunud võib-olla .
1: võib-olla ka jah , eelnevas
0: selle maitsega .
1: eelnevast jutust jahmunud magusasõbrad ei pea siiski muretsema , sest tegelikult pidasid jäätise tegijad silmas hoopiski mullinätsu ehk siis bubblegum G-kaika ja erinevalt suurest taevas ilutsevast meheaust on toi jätsi näpukas arusaadav vaid keeleoskajatele . Küll aga tekitas nurinat maiustuse hind , väidetavalt saab mullise suutäie Krossi poest kordades odavamalt .
0: No aga mõtle ise , kui see toorainet on ikkagi nagu väga palju vaja ja seda on keeruline ka saada . Noh , koguda , et siis sellepärast hind on ka selline , kui see bubble gum'i .
1: No, jah , need, kes inglise keelt tabavad , võib-olla neil tõesti oli natuke väike selline üllatus seal poes letis ootamas , aga selline vahva uudis ja Kadi Annumilt täna ja. Küsime ka kell 10 , mis seal need, nüüd toimub .
0: mis rõvedused teil seal toimuvad ,
1: küsimegi . nii et Kadi , kui sa kuulad , pane vaim valmis .
0: ja otsi vastuseid . niisiis 8:43 on kell meil nüüd

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Koshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA läänerannikul Seattle'is toimus pühapäeva õhtul tulistamine, milles hukkus vähemalt 2 inimest. Veel 4 inimest viidi haiglasse kuulihaavadega, nende seas ka väike laps. Ühe vigastatu seisund on kriitiline. Politsei sai välja kutse Seattle'i kesklinna pärast kella 18 kohaliku aja järgi. Tulistamine leidis aset piirkonnas, mille lähedal toimus samal ajal iga-aastane toidufestival. Võimud ei ole seni avaldanud infot võimaliku kahtlusaluse kohta ega teatanud kinnipidamistest. Tegemist on ühega sadadest massitulistamistest, mis on sel aastal Ameerika Ühendriikides aset leidnud. USA ja Iraan on peatanud ajutiselt vastastikused rünnakud, mis tõi naftaturul kaasa hinnalanguse. Brenti toornafta hind langes esmaspäeval umbes 5% võrra ning jõudis ligi 92 dollarini barrelist. Kuigi aktiivne sõjategevus on vaibunud, on olukord Lähis-Idas endiselt ebakindel. Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei ole taastunud ning analüütikud hoiatavad, et pinged piirkonnas võivad kiiresti uuesti kasvada. USA president Donald Trump annab praegu vahendajatele aega läbirääkimisteks enne võimalike järgmiste sammude otsustamist. Samal ajal jälgitakse tähelepanelikult ka mõju USA majandusele, sest naftahinna tõus on suurendanud inflatsiooni survet ja mõjutanud kütuse hindu. Euroopa Liiduga liitumist soovivate Lääne-Balkani riikide seas on kõige kiiremini edasi liikunud Montenegro ja Albaania. Euroopa Parlamendi hinnangul on need 2 riiki teistest kandidaatidest selgelt ette jõudnud, kuid liikmelisuse puhul ei piisa ainult läbirääkimispeatükkide sulgemisest ja formaalsetest edusammudest. Saadikud rõhutavad, et kõige olulisem on reformide tegelik elluviimine, alates õigusriigi tugevdamisest kuni korruptsioonivastase võitluse ja demokraatlike institutsioonide arendamiseni. Montenegrot käsitleva raporti autor Marian Šarec ütles, et riik on tänu püsivale pühendumusele jõudnud Euroopa Liiduga liitumise lävele. Tema sõnul ei ole Euroopa Liidu liikmesus enam kauge eesmärk, vaid realistlik võimalus. Eestis on ajateenistuse asemel võimalik valida asendusteenistus, kuid sinna pääsemiseks peab olema mõjuv ja kontrollitav põhjus. Seda võimalust kasutavad peamiselt inimesed, kes keelduvad kaitseväeteenistusest usulistel või moraalsetel põhjustel. Asendusteenistus on kohustuslik, mitte sõjaline teenistus ning sinna võetakse igal aastal ligikaudu 70 inimest. Kaitseressursside ameti sõnul sõltub teenistusse suunatute arv ka rahalistest võimalustest. Kõiki soovijaid automaatselt vastu ei võeta. Taotlusi hinnatakse ning vajadusel küsitakse täiendavaid selgitusi või tõendeid. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole viis kohustusest kõrvale hoida, vaid alternatiivne võimalus panustada riigi kaitsesse. Eesti tennis sai uue Euroopa meistri. 14-aastaste vanuseklassis krooniti Tšehhis Mostis Euroopa meistriks Jelisaveta Anikina. Pühapäevases finaalis alistas Anikina ukrainlanna Maria Kotšerženko pärast ligi 3 tundi kestnud pingelist mängu settidega 3-6, 6-3, 6-2. Anikina on alles teine Eesti tennisist, kes on noorte Euroopa meistrivõistlustel üksikmängust tiitli võitnud. Varem saavutas sama tulemuse Kaia Kanepi, kes tuli 2000. aastal Euroopa meistriks U16 vanuseklassis. Eesti tennisistide seas on Euroopa tiitleid võitnud ka Anett Kontaveit ning Kennet Raismaa koos Mattias Siimariga paaris mängus.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma, on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, Lõuna-Eesti hommikuprogramm teisipäeviti. Me tutvustame inimeste ameteid ja tegemisi, millega siis või mis nemad oma ellu võtnud on ja mida põnevamad ja omapärasemad seda ägedam ja seda... No ühesõnaga, meil on täna üks ühe huvitava eriala esindaja siin stuudios ka. Tema on kassihoidja ja nimi on tal Karin Paal. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust.
1: Mis see tähendab siis kassihoid ja hoiad kasse, see nimi juba ütleb natuke, aga kuidas see käib siis?
2: Hoiangi kasse, et inimesed saavad mind kutsuda enda juurde koju, kus on kassil kõige turvalisem ja parem olla, kõige stressivabam ja et lähevadki reisile ja siis kutsuvad mind enda juurde kassi hoidma.
1: Mis see kassi hoidmine siis tähendab? Et ma saan aru, et nad tahavad süüa saada, eks ole, tahavad pai saada. Mis moodi sa neid hoiad? Käidki korra läbi või oled ikka pikemalt nendega? Et räägi natuke.
2: Et see olenebki jah, et kuidas klient soovib.

0: tahab paitada, mängida, mõni ei taha üldse, mõni ongi võib-olla kõik see aeg voodi all peidus, et kes ongi sellisem häbelikum ja aram kass, et ja.
1: Kuidas sa selle ameti juurde üldse jõudsid, et oli see nagu mingisugune vajadus selle teenuse järgi või kuidas sa üldse leidsid, et mu võiks kass hakkab toimuma?
0: Et eks nagu enamus sellised asjad saavad alguse isiklikust vajadusest, et mul nüüd ongi kodus 2,5-aastane kass endal ja siis mõtlesingi, et kui ma võtan kassi, et noh, siis nüüd saab nagu elu läbi selles mõttes, et enam reisimas ei saa käia, et noh, nüüd olengi kodus kassimamma. Siis noh, kass oli siis 1,5-aastane umbes, kui ikkagi mõtlesin, et okei, tegelikult tahaks ikkagi reisima ka minna, aga mis nüüd kassiga saab. Ja siis noh, siis pididki käima kõik tuttavad ja kõik läbi ja küsima, et kes siis nüüd kassi saaks vaadata ja siis ma tean, et on väga palju ikka sellised inimesi, kellel tegelikult on vajadust kassi hoiu järgi, et alati ei tahagi paluda oma lähedasi ja sugulasi ja tüüdata neid selle palvega ja.
1: Ja sealt siide siis tekiski?
0: Ja.
1: Kas on nõudlust ka siis selle teenuse järgi?
0: Ikka on. Et ma tean, et ma ei ole kindlasti Tartus esimene ja ainus, kes seda teenust pakub, aga tundub, et kõikidel tööd jagub. Et tegelikult mulle tundub, et üha suuremaks see nõudlust läheb, et inimesed on läinud. No ütleme nii, et see on ikkagi mugavusteenus, et kui varem, et kellel ongi lapsehoidjad, koristajad, aednikud, siis et ongi kellel on kassihoidjad, et elu ei jää seisma, kui sa võtad endale kodulooma või... et saadki, sa saad kõik asjad ära teha, et aga lihtsalt siis sa peadki palkama endale abilise selleks ajaks, et sa saaksid minna reisima ja puhkama ja isegi noh, pikad nädalavahetused, et kes siin käis kuskil muusikafestivalil ja käisin kassi vaatamas ja et endal jäävad küll need festivalid ära ja nädalavahetused teen tööd, aga noh, vahepeal ongi natuke naljakas isegi öelda, et see on nagu töö, sest ma käin ju kasse paitamas ja nunnutamas ja siis saan veel palka ka sellest.
2: Aga kuidas inimesed üles leiavad üldse seda hoiu teenust?
0: Ma olenki küsinud tagasi seda, et kus mind on leitud, siis ikkagi on kas siis Facebookis nähtud, sest mul on Facebooki konto, nüüd on Instagrami konto, koduleht. Ütlevadki, et nad näevad kõigepealt Facebookis on reklaami näinud, siis neil jääb nagu kõrva see, nagu see nimi Kassihoid Tartus. Ja siis nad jõuavadki ja siis nad on veel googeldanud ja siis nad leiavad mu kodulehe ja siis seal on mul kõik info olemas, et hinnakirjad ja noh, üldse kõik teenused ja et aga põhiliselt jah ikkagi googeldades ja Facebook.
1: Miks just kassid?
0: Et miks mina just kasse hoian?
2: Ja miks mitte näiteks kassid ja koerad?
1: Kassid ja koerad või mingisugust muud näiteks madudelega süüanda või papagoid?
0: Ütleme nii, et tegelikult... kassid ja ka muud sellised loomad, kes on kodus, et lihtsalt koertega ongi see, et koerad vajavad rohkem tähelepanu ja hoolt vajavad nad kõik, aga kassid lihtsalt on iseseisvamaad, et neile piisab ka käia, kui sa käid korra või kaks päevas läbi ja paned söögi, aga noh, koer on see, et koer on rohkem... koer jah.
2: Väljas pead ju käima temaga.
0: Ja ongi, et siis sul on kindlad ajad ja niimoodi, et kassihoiuga on... Ja muidugi koera hoidjad on hästi palju ja koera jalutajad, et seda nagu pakutakse, mulle tundub, et seda teenuse pakkujaid on juba niigi palju.
2: Aga kas igaüks saab seda ametit ette võtab ja mis, või mis omadus üldse vaja on?
0: Noh,
1: kasse võiks armastada.
0: Kõigepealt võiks seal loomad meeldida ja noh, kassid on ju, et kui ma ise ka, ma arvan, et 3 aastat tagasi, noh, pigem kui inimesed siis mind teadsid arvasid, et ma olen koera inimene. Ma oligi koera inimene, mulle meeldivad väga koerad ka, aga siis tuli ja kuidagi endal nagu mõte, et lastele võiks ikkagi kassi võtta, et ikkagi üks koduloom võiks ju kodus olla, siis ütleme nii, et 3 aastat tagasi muutus täielikult minu, noh, mulle meeldisid enne ka kassid, aga noh, nüüd ma olen ikka täielik kassi fänn ja mamma, et jah, oota mõtle, mis see küsimus oli, mis omadused,
1: okei,
0: jah. Noh, loomad võiks meeldida, kassid võiks meeldida, noh, mis omadusi veel, et noh, kindlasti ei tohi nagu karta neid, sest mul on ikka olnud selliseid kasse, kes mind ka natukene ründavad, et kui...
1: Tulevad kallale ka.
0: No, mul on tulnud sealt ikka niimoodi verist kätega ära, et noh, kui omanik ütleb, et jah, ei kõik on juba

0: hästi , kõik on jumala noh , et ei , ta on jumala rahulik , aga noh . Et ongi , et ta jah , oma kodus ja oma inimestega on nagu ühtemoodi , aga kui sa sinna lähed ja proovid talle mingit rohtu natukene anda , siis ta käitub teistmoodi , aga noh , kõik asjad on nagu saanud lahendatud , et kui niipidi ei saa , nagu omanik alguses ütleb , siis alati saab natuke väikse kavalusega ikkagi need rohud antud ja .
1: nii et põhiline on ikkagi see , et seda kassi hingeelu peab nagu väga hästi tundma siis , eks ole .
0: jah .
1: et üldiselt , et pead teadma , mis elukas see kass on ja kuidas ta võib käituda .
0: jah , et võiks olla jah , kokkupuudet nagu erinevate . et noh , mul on ka ainult üks kass ju , et noh , minul on nagu ainult kokkupuude nagu tema hingeeluga , et tema on üldse selline hästi , hästi arg kass .
1: Kas sa seda tööd nagu selles mõttes noh , emotsionaalselt koju kaasa ka võtad , et mõni on ikkagi nii armas , et tassi või omale koju ära või mõni on ikka sihuke põrguline , et oi-oi , see küll mingi kodukass ei tahaks endal olla nagu .
0: ei no mõned on kohe juba alguses öelnud , et ah , see on see laudakass , et ma sealt kuskilt tõin , on ju , et ongi noh , selline , et noh , ongi nagu hästi arglik ja samas nagu isepäine ja noh , üks ka noh , see oligi ka üks ka , kes mis sealt küntega natuke ründas või noh , tahtis rünnata . aga jah , ikka selles mõttes küll , et kui ma olen ikkagi hoidnud siin nädal aega mingit kasse ja käinudki hommikul ja õhtul või noh , igapäevaselt läbi , siis ikkagi nad saavad mulle armsaks ja tulebki vahepeal pisar silma , mõtlen , issand , ma ei näegi nüüd neid kassikesi enam nagu tükk aega , et noh , võib-olla aasta pärast , kui inimesed uuesti reisile lähevad või . et selles suhtes küll jah , et mõned kassid poevad ikka väga südamesse .
1: kuidas see sinu selle teenuse , ütleme niimoodi , niisugune algus üldse on , et kas sa lepid kõigepealt selle peremehe või perenaisiga kokku , lähed sa nende juurde selle kassiga ka tutvust tegema , et näitavad nad ära , kus on toidud , kus kohast tuleb midagi võtta , kuhu pott tühjendada , et on see ka või lepid telefoni teel kokku ühel hetkel lähed kohale ja ?
0: ja ikka on , et jah , ongi selline tutvumisvisiit ka , et kõigepealt lepimegi aja kokku või noh , inimene ütleb , kuna tal oleks vaja , siis ma ütlen , et jaa , mul on sellel ajal aega nagu siis seda hoidu pakkuda ja siis me eraldi lepimegi aja kokku , kus ma lähengi , siis tutvun kassiga , vaatan , noh , ma tean , et mõnel on , ma tean , et mul enda juures vahepeal käivad , noh , mõned inimesed on käinud ja mul kass nagu kohe tunnetab ära , et noh , ongi peidus ja üldse välja ei tule .
1: ei ole tema inimene .
0: ja siis noh , ongi , et õnneks mul siiamaani ei ole hoius ühtegi sellist olukorda olnud , et kass kohe jookseks minema minu eest . et selles suhtes ei ole nagu jah , sellist olukorda olnud , aga kui oleks selline olukord , noh , siis saab alati ka öelda , et okei , tegelikult nagu vist me ei sobi kassiga , et peaks mõne teise hoidja vaatama . aga siis ongi jah , tutvumisvisiidil näidatakse mulle täpselt ära , kus on söögid , joogid , kuhu panna , kuidas panna , kui palju panna vajadusel ka , kui on vaja rohtu anda , siis kindlasti omanik näitab mulle ise täpselt ette , kuidas see toimub . jah , et ma saaksin siis noh , omanik teeb siis kõike , kuidas arst on öelnud . ja mina teen siis nii , nagu omanik on mulle näitanud . jah , ja siis tutvumegi , et seal oluline , väga oluline ongi selle teenuse puhul ju tegelikult usaldus , sest et inimene laseb mind enda koju mm-hmm. , mind kui võõrast inimest et kõige raskem , noh , alguses mul oligi see , et just mõtlesingi , et kuidas need esimesed inimesed nagu üldse usaldavad , kui ei ole mingit tagasisidet või arvustusi või midagi , et . aga tundub , et inimestel oli vist väga vaja ikkagi teenust ja kui ma läksin , noh , nende poole siis tutvumisvisiidile , neile tundus , et ma ei ole mingi hull ja pätja .
1: röövel , kes vääris esemed minema .
0: tassib korteri tühjaks siin nädala aja jooksul . et ma ütleks , et siiamaani , kes ma olen käinud hoidmas , on kõik jäänud väga rahule . kõik ütlevad , et kindlasti soovitavad mind edasi ja ka edaspidi kasutavad mu teenuseid , kui on vaja ja . jah
1: okei okay. , kas mõni selline olukord on ka olnud , et peale tutvumist sa ütled ise , et kuulge , et ma ikkagi ei taha seda töö otsa või ei saa sellega hakkama või see kass on mingi täielik põrguline või natuke liiga haige su jaoks , mis , kas siukseid olukordi ka on olnud ?
0: ei ole olnud , et pigem on see juba siis kirja teel selgunud , et kui siin üks hoiuline üks siis inimene kirjutas mulle ja ütles , et noh , põhimõtteliselt tahtis , et ma kolikski tema poole sisse paariks nädalaks .
2: oled avatud sellele ?
0: Ei ole . Mul on ikkagi oma pere ja oma kass kodus , kes vajab mind ka , et sellist teenust ma jah ei paku , et ma kellegi poole sisse kolin .
2: aga kuidas see hinnastamine välja kujuneb , et kas on teada selline turuhind või kuidas teada , paljud sa küsida ?
1: või pai kaupa vaata , üks pai maksab mingi 30 senti , siis pärast esitad arve , et kui palju kass ise küsis .
0: ei ole , et
1: raha raiskas nagu .
0: mul on ikka kindel hinnakiri , et kui ma käingi ühe korra päevas , siis ma olen , see visiit ongi 40-50 minutit ja maksabki 25 eurot ja seal noh , et siis ongi tutvumisvisiit , enne seda on tasuta ja selle 25 euro sees ongi noh , Tartu linna piires siis transport ja noh , kõik , mis sinna lähevad sisse , kas siis on vaja ravimeid anda , vajadusel kastan ka lilli , kui on inimesed pikemalt ära , et kõik sellised asjad . ja kui ma käin kaks korda päevas , et siis on erinev , kas olen natuke lühemalt , siis on natukene odavam hind või siis ka pikemalt , et olenebki täiesti kassist , et mõni vajabki väga , tahabki väga seda mänguaega , et siis ma olen ka pikemalt . ja samas ongi , et noh , kui on vaja lihtsalt panna toit ette ja vesi ja noh , need sellised protseduurid lihtsalt ära teha , et siis võib ka nagu lühema visiidi teha .
2: kas on praegu ruumi uutele klientidele ka ?
0: Ikka on .
2: nii et mis see kodulehe aadress on , kus siis leida võib teid ?
0: Mul on Facebooki konto ja Instagrami konto ja koduleht on ka , et kassihoid Tartus ja kassihoidtartus.com .
2: Nonii .
1: kuidas see sinu päev üldse välja näeb , et sa hommikul ärkad üles , võtad oma selle mingisuguse töödokumendi lahti , vaatad , ahah , täna on mul need kassid , käid kõik korraga läbi ja siis õhtul jälle teise ringi või terve päev sõidad ühe juurest teise juurde , et kuidas see kassihoiupäev üldse välja näeb ?
0: no see olenebki täitsa , et ma küsingi kliendi käest , et kuidas tema soovib , et mis kell ma käiksin kassi juures , et mõni soovibki , et hommikul või siis lõunal või õhtul , et vastavalt sellele ma siis planeerin oma päeva , et mis kassi juurde ma kuhu lähen . no mul ei ole selles suhtes nii palju neid hoida , et ma nüüd hommikust õhtuni sõidan mööda Tartut ringi ja käin kasse paitamas , et selles suhtes jah , niimoodi kahjuks veel ei ole . jah .
1: Nii et ühesõnaga võib sinuga ühendust võtta , kellel on kass või kassid kodus ja vaja siis ära minna ja et keegi tuleks , teeks pai , paneks süüa ja suhtleks nendega , siis selle jaoks on su teenus täitsa saadaval .
0: jah , ja ei pea niimoodi , et võib ka niimoodi , et kellelgi tuleb nädalavahetusel eksprompt mingi väljaminek , siis ma ka alati , kui ma saan , siis ma aitan , kui mul ei ole jah , väga juba palju hoida ja samas on ka mõned , kes mul ongi juba sügises , et need teavad , et on väike Egiptuse reis tulemas ja juba küsivadki ära , et kas ma olen sellel ajal saadaval ja teeme sellise esimese broneeringu ära või kontakti , et jah , et luban ennast ära , et .
1: Kas sa linnast välja ka käid vajadusel ?
0: Ma olen käinud küll . Tartu linnast ka väljas , et ma põhiliselt teen ikkagi Tartus , aga et alati kokkuleppel saan ka ikkagi noh , kui on mõistlikult , et kui ma ei pea seal käima mitu korda päevas ja niimoodi , et noh , kuigi see on ka nagu okei .
1: Kas sa mõnes kodus sihukest mingit eksootilist kassi ka näinud oled , et noh , ma ei tea , no Maine Coon ei ole väga palju eksootiline , aga kas kellelgi mingit ilvest või bobcat'i ei ole kodus olnud , keda sa oled pidanud patsutama siis ?
0: ei ole jah , üldse et mul oligi , kui ma kuskil seal Facebookis reklaamisin ka , siis mul on endal Briti lühikarvaline kass ja siis keegi sinna kommenteeris ka , et oi-oi , see vist on ainult õukassidele mõeldud ja siis ma mõtlesin ja siis ma ise tegelikult mõtlesingi , et tegelikult need kassid , kelle juures ma käinud hoidmas olen , nad on kõik .
1: krantsid ühesõnaga .
0: Nad on kõik , ma mõtlengi , kas on üldse olnud mõni selline puhas tõukass , et kõik ongi pigem ikkagi kuskilt varjupaikadest ja niimoodi sellised .
1: kass on kass ju .
0: Kass on kass ja .
1: no vot siis , igal juhul aitäh , et sa tulid , väga põneva asjaga tegeled ja loodame siis , et tuleb sulle ka kundesid juurde ja kasse , nii et nii palju kui aega on , siis mine käi ja patsuta neid .
0: jah , aitäh teile kutsumast .
1: aitäh .

0: laupäev on swingerite päev . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee .
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: köök vajab uuenduskuuri . Nüüd on õige hetk . Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt . Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt . Kampaania kestab kuni juuli lõpuni . Vigardi salongid asuvad Tartus , Tallinnas , Keilas ja Kuressaares . Vaata täpsemalt vigardi.com . Vigardi , sinu köök , sinu lugu .
3: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
4: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . Kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . See ongi Seto kostipäiv . Vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
5: Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . Tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 Kuningriigi päevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigi päevale piletikeskus.ee.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Homses valgalase pooltunni saates on külas Kagu-Eestist valitud Riigikogu liige Ester Karuse, kes tutvustab lähemalt Riigikogu kui riikliku institutsiooni ning toob kuulajateni peagi Riigikogu töölauale jõudvaid teemasid, mis puudutavad enim ka Valga valda. Kuula saadet Ruut FM-is homme kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järelkuulatav, salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Puuhooldustööde teostamise aeg on 3. augustist kuni 15. oktoobrini. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31. juuli kell 9. Pakkumuste esitamine e-postile hanke@valga.ee. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Täpsema info leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valga perepesa viimistlustööd. Pakkumiskutsele on lisatud sisekujundusprojekt, spetsifikatsioon ja lähteülesanne. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 31. juuli Valga valla e-posti aadressile hanke@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda kultuurispetsialisti. Töö pakub võimalust kujundada Valga valla kultuurielu, koordineerida kultuurisündmusi ja teha koostööd kohalike kultuuriasutuste ning ühendustega. Kandideerima on oodatud hea suhtlemisoskuse ja algatusvõimega inimesed, kellel on huvi kultuurikorralduse vastu. Avaldusi oodatakse kuni 9. augustini e-posti aadressile valga@valga.ee. Lisainfo leiab Valga valla kodulehelt. Avanenud on Valga valla projektitoetuste taotlusvoorud. Projektitoetus on rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud peamiselt ühekordset tegevust. Alljärgnevate projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 21. august. Kogukonna arendamine, kultuuritegevus, spordiürituste korraldamine, noorte omaalgatuslike projektide teostamine. Eelnimetatud taotlusi on võimalik esitada Valga valla kodulehel taotluste keskkonnas Spoku. Lisainfo projektide toetuse taotlemise kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pedeli jõgi ja selle ümbrus on Valga üks armastatumaid puhkealasid. Nüüd on aeg koos mõelda, milliseks võiks Pedeli virgestusala kujuneda järgmisel kümnendil. Valga vallavalitsus kutsub kõiki huvilisi 5. augustil kell 17 Pedeli poolsaarele, avasündmusele ja ühisele piknikule, kus arutatakse, mis teeb Pedeli eriliseks, mida tuleks kindlasti säilitada, millest on puudus, millised muutusi inimesed ootavad. Sündmus on esimene samm Pedeli tuleviku kujund. Tavas koosloome protsessis. Vestlusringi aitavad piknikul kujundada tunnustatud arhitektid Jaanika Saar ja Irsi Tintera. Vald pakub koha peal väikeseid suupisteid, kuid osalejad on oodatud kaasa võtma ka oma piknikukorvi. Sündmus toimub iga ilmaga, vihmase ilmakorral on varjumiseks püstitatud telk, kuid riietuda palutakse vastavalt oludele. Tule ja räägi kaasa, just inimesed annavad Pedelile tähenduse. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südame asi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab soviva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Laupäeval 1. augustil muutub Hargla Männimets taas maagiliseks öölaadaks, toimub Uma üülaat. Külastajaid ootavad ehtne käsitöö, kohalik toit, metsakohvikud, kontserdid, töötoad ja tegevused kogu perele. Korraldajad lubavad ainulaadset suveõhtu elamust, kus kohtuvad loodus, kogukond ja muusika. Üülaat algab kell 7 õhtul Hargla ajaloolisel laadaplatsil Männimetsas. Lisainfo ja piletid on saadavad veebilehel umauulaat.ee. 7. augustil kell 18 toimub Valga Kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused, sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta leiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Augustis saad Coop Panka külastada 13. augustil kella 11-16.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
5: aianduskool. No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
9: Mr. International, shock up, be careful.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA läänerannikul Seattle'is toimus pühapäeva õhtul tulistamine, milles hukkus vähemalt 2 inimest. Veel 4 inimest viidi haiglasse kuulihaavadega, nende seas ka väike laps. Ühe vigastatu seisund on kriitiline. Politsei sai väljakutse Seattle'i kesklinna pärast kella 18 kohaliku aja järgi. Tulistamine leidis aset piirkonnas, mille lähedal toimus samal ajal iga-aastane toidufestival. Võimud ei ole seni avaldanud infot võimaliku kahtlusaluse kohta ega teatanud kinnipidamistest. Tegemist on ühega sadadest massitulistamistest, mis on sel aastal Ameerika Ühendriikides aset leidnud. USA ja Iraan on peatanud ajutiselt vastastikused rünnakud, mis tõi naftaturul kaasa hinnalanguse. Brenti toornafta hind langes esmaspäeval umbes 5% võrra ning jõudis ligi 92 dollarini barrelist. Kuigi aktiivne sõjategevus on vaibunud, on olukord Lähis-Idas endiselt ebakindel. Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei ole taastunud ning analüütikud hoiatavad, et pinged piirkonnas võivad kiiresti uuesti kasvada. USA president Donald Trump annab praegu vahendajatele aega läbirääkimisteks enne võimalike järgmiste sammude otsustamist. Samal ajal jälgitakse tähelepanelikult ka mõju USA majandusele, sest naftahinna tõus on suurendanud inflatsiooni survet ja mõjutanud kütuse hindu. Euroopa Liiduga liitumist soovivate Lääne-Balkani riikide seas on kõige kiiremini edasi liikunud Montenegro ja Albaania. Euroopa Parlamendi hinnangul on need kaks riiki teistest kandidaatidest selgelt ette jõudnud, kuid liikmelisuse puhul ei piisa ainult läbirääkimispeatükkide sulgemisest ja formaalsetest edusammudest. Saadikud rõhutavad, et kõige olulisem on reformide tegelik elluviimine, alates õigusriigi tugevdamisest kuni korruptsioonivastase võitluse ja demokraatlike institutsioonide arendamiseni. Montenegrot käsitleva raporti autor Marian Šarec ütles, et riik on tänu püsivale pühendumusele jõudnud Euroopa Liiduga liitumise lävele. Tema sõnul ei ole Euroopa Liidu liikmesus enam kauge eesmärk, vaid realistlik võimalus. Eestis on ajateenistuse asemel võimalik valida asendusteenistus, kuid sinna pääsemiseks peab olema mõjuv ja kontrollitav põhjus. Seda võimalust kasutavad peamiselt inimesed, kes keelduvad kaitseväeteenistusest usulistel või moraalsetel põhjustel. Asendusteenistus on kohustuslik, mitte sõjaline teenistus ning sinna võetakse igal aastal ligikaudu 70 inimest. Kaitseressursside ameti sõnul sõltub teenistusse suunatute arv ka rahalistest võimalustest. Kõiki soovijaid automaatselt vastu ei võeta. Taotlusi hinnatakse ning vajadusel küsitakse täiendavaid selgitusi või tõendeid. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole viis kohustusest kõrvale hoida, vaid alternatiivne võimalus panustada riigi kaitsesse. Eesti tennis sai uue Euroopa meistri. 14-aastaste vanuseklassis krooniti Tšehhis Mostis Euroopa meistriks Jelisaveta Anikina. Pühapäevases finaalis alistas Anikina ukrainlanna Maria Kotšerženko pärast ligi 3 tundi kestnud pingelist mängu settidega 3-6, 6-3, 6-2. Anikina on alles teine Eesti tennisist, kes on noorte Euroopa meistrivõistlustel üksikmängus tiitli võitnud. Varem saavutas sama tulemuse Kaia Kanepi, kes tuli 2000. aastal Euroopa meistriks U16 vanuseklassis. Eesti tennisistide seas on Euroopa tiitleid võitnud ka Anett Kontaveit ning Kennet Raismaa koos Mattias Siimariga paaris mängus.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti turvalise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele neile, kes on ärkamas koos meiega, ja meil on nüüd telefonil ka Võrumaa teataja toimetusest Kadi Annom. Tere hommikust sullegi.
2: Tere hommikust. Ma peaks ütlema, et Võrus on täna selline natukene sügisene tunne. Kas teil Tartus on etemil?
1: Meil paistab päike siin ja nagu ei ole häda suurt midagi, võibolla soojem võiks siin olla, mõned on kurtnud, aga üldiselt ei ole hullu. Tegelikult me tahtsime seda tänast juttu ju alustada ikkagi sellega, et küsida su käest, et no mis seal Võrus teil nüüd siis toimumas on, et loeme lehest, et keegi oli taevasse huvitavaid kujundeid vedanud ja siis jäätis on teil ka seal huvitavate nimede ja maitsetega, et oled sa juba kurssi viinud, et oma kandi tegemistega?
2: No midagi ma siit tean ja millestki siit kirjutab ka Võrumaa teataja, nagu ikka Võrumaa uudistest, aga meil tegelikult siin nädalavahetusel toimus väga palju nagu ka mujal Eestis ja tundub, et rahvast jagus, vähemalt Võrru jagus, mis on väga tervitatav ja lastefestival sai meil siin maha peetud. Mitmel pool just eile ka jagasid, just lastevanemad jagasid postitusi, kuidas nemad on just kui sellest marust peost veel rohkem väsinud kui lapsed ise, sellepärast, et
1: tuli... Rahakotid on ka ilmselt väsinud vanematel, et
2: laste peost. Rahakotid on ära visatud, sest need on nii tühjaks saanud, et pole mõtet enam kaasas taridagi. Aga ei. Tegelikult lastefestivali raames ju on päris palju sündmusi ka tasuta ja seetõttu täna kirjutame ka kokkuvõtet toimunud lastefestivalist ja seetõttu ka on väga keeruline päris täpselt öelda, et palju seda rahvast siit siis nüüd läbi voolas. Aga Kristi Valsiga, kes on ürituse projektijuht, vestlesime ja ikkagi nende hinnangul rahvast iga aastaga tibakene juurde tuleb ja jah, võib öelda, et tegevusi jagub küll igale maitsele ja igale vanusele ja ega sa seal kõike läbi kolistada vist ei jõuagi, sellepärast, et need asju on lihtsalt niivõrra palju. Kuidas siis lastefestivalile joon alla sai ja natuke piilume ka juba uude aastasse, sest et kõik juba küsivad, et kas 10 lastefestival ka tuleb. Loomulikult ta tuleb ja ka sellest natukene Kristi Valsiga rääkisime ja loomulikult ülevaade ka, kuidas siis festival avatud sai, mida seal näha kuulda sai ja mis selle festivali siis eriti eriliseks tegi. Ma ei tea, Kristian, kas need on need samad kujundid, millest sina mulle siin pajatasid, aga täna meie räägime oma lehes

0: võib-olla võib kokku minna, aga ühe organiga.
1: Nüüd sa kadusid täitsa ära.
0: Kadusin ära või? Kas ma olen nüüd ka olemas või? Hallo? Ahoi? Kas sa ei kuule mind siis nüüd või? Huvitav. No, me katsume siis uuesti tema ühendust saada, aga siin muud varianti vist väga nüüd ei olegi. Vaatame, kas me nüüd saame siis sinuga uuesti ühendust. Hallo?
1: Ma ei kuule enam, kas te...
0: No nii.
1: Kus kohta teie kadusid?
0: No kadusid? Mina ei tea, ei ole kuskile nagu kadunud, aga tundub, et ei kuulda meid seal teisel pool. Ega nüüd ei ole midagi, nüüd tuleb uuesti lihtsalt helistada, ma arvan.
2: No proovime, äkki on ikkagi see, et seal Võru metsade vahel ei ole seda levikest nagu nii head igakord. Ja noh, Kadi Anno meiega ta istu ju kontoris ka, ta alati on mingi huvitava koha peal seal kuskil linnas rannas või,
0: ja,
2: või kuskil metsarajal.
0: Ja, me ei tea, kus kohast ta pole see konne. Nii, aga kohe siis katsume temaga uuesti ühenduse saada. Näpud teevad vilkalt praegu tööd.
2: No nii, no loodame, et see kord nüüd läheb. No nii, vasta.
1: Ja kuulen.
0: No kas no. Nüüd on jälle kuulda?
1: Hallo. Nüüd on kuulda. Mina vahepeal tein.
2: Kus sa kadusid vahepeal? Meie siin kuulsime küll tegelikult.
1: Meie ka, või mina ka natuke teid siia poole kuulsin, aga nüüd me oleme jälle kuulda, me oleme tagasi. Võiks öelda, et me oleme tagasi.
2: Ma räägin, see Võru levi ikka, see on see asja süüdlane, ma arvan.
0: Jaa, no, Võru levi.
1: Võrust ei tasu kaugemalt. Võrus on meil selline erakordne levi. Levi lihtsalt ei ole. Aga ei, ma jäin pooleli nende kujundite juurde siia. Ja ma kuulsin, Kristjan, sina ütlesid, et sina üldse ei mõelnud neid kujundeid, mis taevasse kerkisid. Millest sina rääkis?
2: Õhtulehe andmetel olid siis inimesed ikkagi näinud neid kujundeid taevasse kui ühte kehaosa.
0: Jaa, mis ei olnud süda.
1: Kuule, oota, ma keeran selle pildi teisi.
0: Kas Õhtuleht on kirjutanud siis millestki muust ja teie olete siis südamest kirjutanud?
1: Kuule, aga mul on tunne, et tegemist on äkki nende samade kujunditega oleneb, mis pidi sa seda vaatad. Kui ma nüüd ajalehe keeran siin endale ees teisi pidi, no võt, nii parab. Võiks öelda küll, et me võime rääkida samast asjast. Nii et oleneb, kust poolt sa seda vaatad.
0: Ootaga, kas sul on ka teada, kes selle sinna taevasse tegi siis või?
1: Siin on spekulatsioon on mitmeid ja natuke me täna sellest oma lehes ka räägime, nii et kellel võibolla huvi tekis, see võib lugeda, aga no kust me mujalt süüdlast ikka otsime, kui Nursipalust ja Reedo Linnakus, mis on ikkagi kõigis maailma asjades alati ka no, tihti juhtub, et süüdi, aga oleme siin jah, mitu oletust kirja pannud, nii et kes sobib lähemat infot võibolla siis tasuks tänast Võrumaa Teatajat lugeda ja mina lähen huviga, kusjuures loen ka siis Õhtulehest, et mida nende vaatenurgast näha. Sest ma julgen arvata, et me räägime ikkagi samast asjast, sest tõepoolest, kui ma selle ajalehe enda ette teisi pidi keeran, võt, siis tõesti ilmub minu ette teine.
0: Üks teine organ.
1: See on umbes nagu üks teine organ, mitte süda just. Aga mäletame ka kõik ju neid internetis liiklevaid ja no vanasti ikkagi paperil ka olid sellised hästi sigri-migri või erinevate kujunditega pildid pandi sulle ette, põmm, mida sa kõige esimesena näed.
0: Ja siis oma rikutuse tasemelt vastavalt siis, eks ole, ütlesid, mis sa näed.
1: Just, ja siis selle järgi liigitati ju ära, et mis tüüpi inimene sa oled või missugune sinu ajuehitus on ja no igasugused asju saab selle järgi ju täpselt kirja panna. Aga võt, jah, no väga, väga huvitav. No igal juhul, jah, keda veel huvitab ja kes võibolla ise ka kujundit nägi, siis mõelge, mida teie sellel hetkel mõtlesite. Meil igal juhul on täna juttu südametest südapäeval, nii et selline artikkel on täna see lehte ka mahtunud. Ja kui nüüd siin võibolla teistel teemadel ka rääkida, siis me räägime täna ka Nõia riigist ja Nõia riigis toimus 19. juulil üks väga vahva jooks taaskord ja võt seda jooksu, mis toimub Võrumaa pikama jooksu ja kõnnisarja raames, iseloomustab ikkagi alati selline väga lämbe ja palav ilm. Et üks kõik, mida see ilmateade lubab, siis lõpuks ikkagi jooksu päeval selgub, et ilm on palav, ilm on lämbe ja selline väga, võiks öelda jooksmiseks ja kõndimiseks isegi natukene ebamugav, aga vähemasti ei saa nuriseda, et on külm ja paduvihm. Kuidas see jooks ja kõnd siis sellel aastal maha sai peetud, milline on juba järgne vees ootav etapp, mis muuseas on uudis etapp, ehk siis sellist etappi ei ole veel Võrumaa

0: pikama jooksusarjas olnudki. Sellest kirjutame täna ka, nii et eelmise jooksu tulemustest ja põgus siis info uue jooksu ja kõnni kohta ka, nii et lugege kindlasti ka sellest tänasest lehest. Aga millest veel? Reedel käisin ära Luhamaal ja just see tõttu sõitsin sinna, et Luhamaa kordoni rekonstrueerimine jõudis Sarika peoni ja ikkagi räägitakse sellest Luhamaa kordoni ehitusest pigem ikkagi kui uue hoone ehitusest, kui jah, sinna jääb ju ka vanast nii mõndagi alles, aga see kõik, mis seal uueks saab, võibolla siis ületab seda vana, nii et väga paljud siis ikkagi räägivad kui Luhamaa kordoni ehitusest, aga kui kaugel siis täna ollakse ja mis sinna uude kordonisse kõik saama olema saab ja loomulikult ka räägime erinevatest vestlustest samas koha peal Sarika peol, mida erinevad osapooled ja asjapulgad arvasid, siis sellest oleme ka teile ja artikli kokku pannud. Millest veel? Võibolla ehituse juurest ma ära ei lähekski veel, sest juba kui saime ühe soojaga peale mindud, räägime Lõuna-Eesti haiglast ka. Ehk siis Lõuna-Eesti haiglas käivad tööd palliatiivravi osakonna rajamiseks. Oleme kirjutanud möödunud aasta lõpukuudel sellest, kuidas avati paar uut palliatiivravi palatit Lõuna-Eesti haiglas ja juba siis me ka lubasime või no õigemini ka meile lubati seal Lõuna-Eesti haiglast, et see mitte täpse ei jää viimaseks sellelaadseks ehituseks Lõuna-Eesti haiglas ja võt, nüüd ongi käes see aeg, kui suure hooga tehakse seal veelgi suuremahulisemaid töid ja sellest täna ka teile põgusa ülevaate anname, sest ka meieni on lugejate vihjeid tulnud, et seal haiglahoone juures mingisugune töö ja müttamine käib. Aga millest veel loomulikult avatud talude päevast räägime ka täna, sest nädalavahetusel avatud talud külla ootasid Võrumaal ka mitmed paigad ja võibolla kes ka lastefestivalilt jõudis, sai seal läbi silgata nii mõnegi talu. Meie käisime enne avatud talude päeva vahetult külas Setomaal asuvas piiri peal, täpselt Venema piiri lähedal asuvas Haavistu talus ja käisime siis maailma, võiks öelda juba täna maailma kuulsal, tegelikult Eestimaa kuulsemel lehmal Petil külas ja tema perenaisel ka. Küsisime, kuidas üldse tal seal piiri ääres elu läheb ja missugused külalised avatud talude päeval endale külla ootab. Rääkisime sellest, mida kõike ta neile pakkuda plaanib ja loomulikult siis pärast toimunud küsisime ka, et kas oli ootuspärane ja tõepoolest ikkagi need suur sündmused, näiteks lastefestival tõmbas seda külastajate hulka alla, aga võiks öelda, et mitte negatiivses mõttes, sest et tulude mõistest ütles jällegi, et ei saa kurta. Pigem võiks öelda, et ostmist oli rohkem, kuigi rahvast oli vähem, nii et siin ongi kahe otsaga asi, et mõnikord vähema töö eest saab isegi rohkem raha teenida, mis see optimaalne kogus on, tuleb välja arvutada. Aga see selleks igal juhul avatud taludest ka nii üleüldises mõistes kui ka siis meie siin oma Võrumaa juttu lisaks juurde. Krimiuudiseid mahub ka tänasesse lehte, kuigi ei tahaks, et need nii palju siia mahub, aga tõepoolest peame ka meie teile ülevaate andma, et mis meil siin toimumas on. On vägivalla juhtumeid ja loomulikult ka kahjuks ikka tuli on kurja teinud, nii et sellest ka põhusalt kirjutame. Ja räägime ka sellest, kuidas Võru saab endale 100 rõduga maja. Nii et jut täpsemalt siis Koreli tänaval asuvast kurikuulsast hoonest. Me oleme sellest ka rääkinud varem ja nüüd siis on juba tööd seal kaugel, et võime rääkida ka põgusalt lõptulemustest ja kindlasti kui ütlen siin välja, et tegemist on Koreli 34 asuva majaga, siis paljud ei kohe turgata, milline see maja välja näeb, aga kui räägime näiteks talvepaleest või paljud kohalikud kutsusid ka kole majaks, koledaks helesiniseks majaks, nii et selline vahva lugu on nüüd toimunud, et ei ole tegemist täpselt mitte enam helesinise majaga ja koledaga mitte veel ammugi, nii et kirjutame siis selle rekonstrueerimise lõpusirgest ka täpsemalt. Värska sanatooriumis käime korraks ära, mitte füüsiliselt küll kahjuks, aga oma jutus küll räägime sealsest parkimiskorraldusest, mis külastajatele meelehärmi teeb ja mida siis sanatoorium ja Värska veekeskus sellest asjast ise arvab, sellest anname teile ülevaate. Põlva haiglast kirjutame ka täna, sest üks väga tubli ja tragi töötaja Viire Mets tähistas 45 tööaastat täitumist. Kuidas ta Põlva haiglasse tööle trehvas ja mis on tal nende aastate jooksul võibolla mällu jäänud ja loomulikult sellest ka, et mis asjad on muutunud selle aja jooksul. Kui kaua teie olete näiteks omal alal töötanud sellel samal erialal?
1: Ma ei tea, mul läheb nagu mingi igavik juba vist.
2: Minul 5 aastat.
0: No Kristjani käest siis võime juba võibolla küsida ka.
2: Kristjanil on 20+ aastat vist, jah.
1: Midagi nii, jah.
0: Siis saame juba küsida, et mis oli seal algusaastatel väga teistmoodi näiteks kui täna?
1: Kogu maailm oli 20 aastat tagasi teistmoodi.
0: Aga tööalaselt ei tule midagi, mis oli võibolla hästi palju keerulisem. Tehnika oli ikka ju selline algelisem, et pidi võibolla ise rohkem tegema.
1: No jah, eks see tehnika on jah arenenud selle aja jooksul, aga mina ei tea, eks raadiotöö on olnud enam vähem ühesugune ju kogu aeg.
0: Kogu aeg on lobisemise eest palka maksta, muutsin mitte midagi.
1: Ei.
0: Mõni asi ikka siin ilmas ei muutu, kui kõik maailm muutub, aga mõni asi jääb samaks. Et seda on isegi tore kuulda teine kord, et stabiilsus pole kuhugile kadunud. Aga jah, väga vahva. Igal juhul varsti võime Kristjanile ka sellise tööstaaži puhul pidulikult midagi üle anda, kui tal 45 aastat juba täistiksub, et hoiame meeles selle igaks juhuks, muidu veel pärast vahaneb meie peale ära, kui me kipume unustama. Aga seniks tuleb tööd edasi rühkida ja jõudu jaksu teile selleks nädalaks kõigile kuulajatele ka loomulikult ja reedel taas Võrumaa teataja tutvustus Ring FM eetris ja saame selle juuliga ühele poole.
1: Kuuleme reedel.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina... Peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
9: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
10: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
11: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
10: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
12: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
13: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:32 on kell, tere hommikust kõikidele kuulajatele ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm tutvustab ikka üritusi, mis siin suvel Lõuna-Eestis toimuvad ja me hakkame rääkima nüüd Seto kostipäivast ja toimub see siis juba järgmisel nädalavahetusel. Mis siis täpselt see Seto kostipäiv on ja mis seal teha näha saab, siis Kai Rei on meile külla tulnud, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis küsimus tegelikult juba kõlasin, et mis Seto kostipäiv on?
2: Seto kostipäiv on tegelikult kodukohvikute päev, kus siis erinevad talud korraldavad oma hoovides kohviku ja pakuvad võib-olla nüüd selline eriline nüanssel juures on see, et lisaks toidule pakuvad ka sellist kultuurilist programmi. Ja see kodukohvikute päev on meil just kostipäevaks siis nimetatud sellepärast, et me mitte ei paku ainult süüa, vaid me tervitame külalisi kogu oma külalislahkusega ja võtame neid soojalt vastu ja pakume kõike seda, mis Setomaal on hea ja hää.
1: Kui palju neid talusid siis on praegu juba ennast üles annud, et kes siis külalisi kostilisi ootavad?
2: Jah, et selle aastal on meil kokku 19 talu, kuid meil on nüüd tekkinud ka üks üllatuskülaline, ehk siis lisaks setodele elavad Setomaal meil ka ukrainlased. Ja me soovime tegelikult ka külalist lahkus näidata neile ja oleme võtnud nad siis endaga kaasa, et lisaks setode külalislahkusele saab meil ka tunda ukrainlaste külalislahkust.
1: Okei. Millised saavad olema need toidud ja millised saavad olema need kultuuriprogrammid siis, mida üks külaline seal nautida saab nende kahe päeva jooksul?
2: No toidud on tegelikult väga erinevad, et on kalatoite, on lihtsalt traditsioonilisi setose toite nagu suulim või sõir. Ukrainastel kindlasti on täiesti oma menü ja programmist nii palju, et väga paljudes kohtades kõlavad karmoška helid.
1: Seto leelo ei puudu kindlasti.
2: Seto leelo kindlasti, rahvariideid on võimalik näha, rahvatantsu, saab isegi õppida rahvatantsu. Ja programmi kohta saab kõige paremini infot tegelikult meie Facebooki lehel Seto köök ja kostipäev.
3: Millised sellised näpunäited või oluline info külastajatele saaks edasi anda?
2: Väga oluline on kaasa võtta sularaha, sellepärast, et pangaautomaate on seal vähe, kohalike poode, koopipoode on ka vähe, nii et ette valmistuda ikkagi selleks, et oleks sularaha ja teine asi, et kütuse paak autos oleks täis, sellepärast, et Setomaal hetkel on ainult üks kütuseterminaal Värskas ja kui läheb kitsaks, siis on probleem.
1: Ja, aga kohale võib tulla ka näiteks rongiga sellepärast, et üsna mitmed jaamad on nendele taludele ju ka lähedal. Ma olen siin Illumetsa, Orava, Koidula, Piusa, et raptaga sealt edasi. Ja
2: rongiga kindlasti, aga ma tooksin veel ühe näite, et meil on sellel aastal esimest korda ka kohvik, kuhu saab tulla paadiga. Ehk siis Peresies on sadama kohvik, kuhu külalisi oodatakse ka vee pealt.
1: Nii et kaks päeva siis tegevust täis?
2: Kaks päeva tegevust täis, kohvikud valmistuvad ette, et anda endast parim. Külalised, kes on käinud, tahavad tagasi tulla, nii et ja programmi ja tegevust hakkub tegelikult kahel päeval nii, et esimesel päeval kuni kella 8 õhtul ja teisel päeval kella 4 või kuni toitu jätkub.
1: Okei. Ja see on siis igal pool nüüd nendes taludes laial, et kuskil mingisugust sellist keskset peokohta ei ole, et kus pärast tähistatakse või enne tähistatakse?
2: Ei, keskset peokohta ei ole ja iga üks saab leida ikkagi oma lemmiku , et kui järgida sotsiaalmeediat
1: mm-hmm. . kas hansad ka saab , pakutakse seal taludes kindlasti ? Sa ei saa kõvasti praegu öelda , aga me teame vastust sellele küsimusele ilmselt ju .
2: jah , et ega Hansa on seal Setomaal ju tuntud kui Seto jook , et kui arstirohi just .
3: Teil on sellel kostipäeval on vist see lemmik tooraine ka , et igal aastal valite teema . kuidas sellega see aasta on ?
2: ja sellel aastal valisime staartoiduaineks sibula , sellepärast et nüüd mõne päeva pärast , 1. augustil on ka Seto kuningriik , kus on samuti staartoiduaineks sibul , et siis selle aasta läbiv teema on meil sibul .
3: ja mitte ainult siis soolastes toitudes , nagu ma aru saan , et keegi kuskil kasutab seda magusas võtmes ka , jah ?
2: jaa , sest et noh , ütleme niimoodi , et setode toidu tegemisoskus on äärmiselt üllatav , et nad väikestest asjadest saavad teha kõike , et seda tegelikult see seto köök ka endast kujutab , et igast väiksest toorainest anda maksimum . ja tõepoolest , et sellel aastal on ka sibulast tehtud midagi magusat .
1: no suurepärane , kuskohast kõigest selle kohta nüüd infot saab , kellel nüüd plaan on tulla ? näpunäited , kõik muud asjad on vist teil kodulehe peal olemas , jah ?
2: ja meie kodulehe peal www.setoköök.ee või siis sotsiaalmeedias Facebooki lehel Seto köök ja kostipäev .
1: suurepärane , aitäh tulemast sellest rääkima ja edukat kostipäeva siis juba järgmiseks nädalavahetuseks sinna Setomaale .
2: ja aitäh teile .

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suus sulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Võnge Tõrva tulepäevad . 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel . Sadu , King No One , Angus , Goshin Moon ja paljud teised . vaata võnge.ee
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlki , mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 . piletid piletilevist ja koha pealt .
4: arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse 2. korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
5: jätka kooliteed Räpinas . täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini . omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks , maastikuehitajaks , keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks . avaldus esita SAIS-is . uuri lähemalt aianduskool.ee

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm tänaseks hakkabki lõpetama . Aitab küll .
1: tänaseks .
0: ja tänaseks , homme on kolmapäev , homme on kultuuripäev .
1: ja homme on Kadri majas
0: jälle . homme on Kadri jälle majas jah , ta käib ka ju jõle tihti siin vaata viimasel ajal .
1: jõle tihti , ühe päeva oli .
0: kaks korda nüüd on .
1: siis esmaspäeval oli ka jah .
0: kes teab , äkki tuleb veel .
1: võib-olla .
0: seekord , aga palju õnne saame soovida Kairile . 897 , see ei ole sinu telefoninumber . ja , aga mõnusat päeva jätku siis kõikidele teistele ka . muide , Kairi siis võitis meil ju Seto kuningriigi pääsmed .
1: just , ja see nädal loosime välja veel pileteid , nii et ootame sõnumeid , number on 1616 . Seto kuningriik , pange teele .
0: tšau seniks .
1: tšau .

0: Pärna .
1: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: oi , see on hea .
3: ai , ai , ai , see on parim .
4: see on tunne , et .
2: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
1: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
5: lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö .

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA läänerannikul Seattle'is toimus pühapäeva õhtul tulistamine, milles hukkus vähemalt 2 inimest. Veel 4 inimest viidi haiglasse kuulihaavadega, nende seas ka väike laps. Ühe vigastatu seisund on kriitiline. Politsei sai välja kutse Seattle'i kesklinna pärast kella 18 kohaliku aja järgi. Tulistamine leidis aset piirkonnas, mille lähedal toimus samal ajal iga-aastane toidufestival. Võimud ei ole seni avaldanud infot võimaliku kahtlusaluse kohta ega teatanud kinnipidamistest. Tegemist on ühega sadadest massitulistamistest, mis on sel aastal Ameerika Ühendriikides aset leidnud. USA ja Iraan on peatanud ajutiselt vastastikused rünnakud, mis tõi naftaturul kaasa hinnalanguse. Brenti toornafta hind langes esmaspäeval umbes 5% võrra ning jõudis ligi 92 dollarini barrelist. Kuigi aktiivne sõjategevus on vaibunud, on olukord Lähis-Idas endiselt ebakindel. Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei ole taastunud ning analüütikud hoiatavad, et pinged piirkonnas võivad kiiresti uuesti kasvada. USA president Donald Trump annab praegu vahendajatele aega läbirääkimisteks enne võimalike järgmiste sammude otsustamist. Samal ajal jälgitakse tähelepanelikult ka mõju USA majandusele, sest naftahinna tõus on suurendanud inflatsiooni survet ja mõjutanud kütuse hindu. Euroopa Liiduga liitumist soovivate Lääne-Balkani riikide seas on kõige kiiremini edasi liikunud Montenegro ja Albaania. Euroopa parlamendi hinnangul on need 2 riiki teistest kandidaatidest selgelt ette jõudnud, kuid liikmelisuse puhul ei piisa ainult läbirääkimispeatükkide sulgemisest ja formaalsetest edusammudest. Saadikud rõhutavad, et kõige olulisem on reformide tegelik elluviimine, alates õigusriigi tugevdamisest kuni korruptsioonivastase võitluse ja demokraatlike institutsioonide arendamiseni. Montenegrot käsitleva raporti autor Marian Šarec ütles, et riik on tänu püsivale pühendumusele jõudnud Euroopa Liiduga liitumise lävele. Tema sõnul ei ole Euroopa Liidu liikmesus enam kauge eesmärk, vaid realistlik võimalus. Eestis on ajateenistuse asemel võimalik valida asendusteenistus, kuid sinna pääsemiseks peab olema mõjuv ja kontrollitav põhjus. Seda võimalust kasutavad peamiselt inimesed, kes keelduvad kaitseväeteenistusest usulistel või moraalsetel põhjustel. Asendusteenistus on kohustuslik, mitte sõjaline teenistus ning sinna võetakse igal aastal ligikaudu 70 inimest. Kaitseressursside ameti sõnul sõltub teenistusse suunatute arv ka rahalistest võimalustest. Kõiki soovijaid automaatselt vastu ei võeta. Taotlusi hinnatakse ning vajadusel küsitakse täiendavaid selgitusi või tõendeid. Amet rõhutab, et asendusteenistus ei ole viis kohustusest kõrvale hoida, vaid alternatiivne võimalus panustada riigi kaitsesse. Eesti tennis sai uue Euroopa meistri. 14-aastaste vanuseklassis krooniti Tšehhis Mostis Euroopa meistriks Jelisaveta Anikina. Pühapäevases finaalis alistas Anikina ukrainlanna Maria Kotšerženko pärast ligi 3 tundi kestnud pingelist mängu settidega 3-6, 6-3, 6-2. Anikina on alles teine Eesti tennisist, kes on noorte Euroopa meistrivõistlustel üksikmängus tiitli võitnud. Varem saavutas sama tulemuse Kaia Kanepi, kes tuli 2000. aastal Euroopa meistriks U16 vanuseklassis. Eesti tennisistide seas on Euroopa tiitleid võitnud ka Anett Kontaveit ning Kennet Raismaa koos Mattias Siimariga paaris mängus.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma, on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 18-22.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee. Ring.

0: hinge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Kulja kuku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee

0: kuldne.ee või helista 56939386.
1: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Emori värske erakondade reitingu järgi juhib jätkuvalt Isamaa 24%-lise toetusega. Teisel kohal on Keskerakond 20%-ga, kuid nende toetus on võrreldes eelmise kuuga veidi langenud. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Reformierakonna toetus on pärast maikuist rekordmadalat seisu viimastel kuudel mõnevõrra taastunud. Emori hinnangul võib sellele kaasa aidata tarbijate kindlustunde paranemine. Valitsusparteide kogutoetus ulatub nüüd 16%-ni, kuid jääb endiselt märkimisväärselt alla opositsioonierakondade ühistoetusele. Uuringu järgi ei osanud oma erakondliku eelistust juulis öelda veerand küsitletutest. Endine mõttekoja Praxis juht Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei nõunikuna, kus tegeleb peamiselt kodanikuühiskonna, arutelukultuuri ja huvihariduse teemadega. Tema ametiaeg jääb aga lühikeseks, sest lõpeb septembris koos president Alar Karise ametiajaga. Kübar töötas varem samas rollis ka president Kersti Kaljulaidi ametiajal ning ütles, et keskendub nüüd valdkondadele, millega on tegelenud suure osa oma karjäärist. Kuigi on spekuleeritud, kas koostöö Karisega võiks jätkuda ka pärast presidendi ametiaega, kinnitab Kübar, et praegu on tema eesmärk töötada presidendi nõunikuna kuni ametiaja lõpuni. Poola suurim oppositsioonierakond Seadus ja õiglus on sattunud tõsisesse sisekriisi. Erakonna juht Jaroslav Kaczynski heitis parteist välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja ligi 30 tema toetajat, kuna nad keeldusid allkirjastamast lojaalsusdeklaratsiooni. Lahkeli keskmes on erakonna tulevik. Morawiecki soovis laiendada erakonna toetajaskonda mõõdukamate valijate suunas. Kaczynski eelistab jätkata senist konservatiivset joont. Morawiecki toetajad plaanivad nüüd moodustada parlamendis oma saadikurühma, mis nõrgestab seadus- ja õiguspositsiooni. Arvamusküsitluste järgi on erakonna toetus langenud 26%-ni, samas kui peaminister Donald Tuski juhitud parteid toetab 32%. Sisetüli võib konservatiivse valijaskonna veelgi rohkem killustada enne 2027. aasta parlamendivalimisi. Ukraina teatas, et ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutab Venemaa Iraanist toodetud droone Ukraina linnade ründamiseks ning seetõttu peetakse selliseid veoseid sõjategevust toetavaks. Iraan mõistis rünnaku teravalt hukka ja lubas sellele vastata. Teherani hinnangul oli tegemist ebaseadusliku ja ohtliku rünnakuga, mis rikub rahvusvahelist õigust. Samal ajal teatas Zelenski, et Ukraina jagab Ameerika Ühendriikidega tõendeid selle kohta, et Venemaa aitab Iraani luureandmetega USA sõjaväebaaside sihitamisel Lähis-Idas. Moskva ja Teheran on viimastel aastatel oma sõjalist koostööd märkimisväärselt tihendanud. Kreeka kaugushüppaja Miltiadis Tentoglu püstitas kodustel meistrivõistlustel Voloses uue isikliku rekordi. Kahekordne olümpiavõitja hüppas kolmandal katsel 8 meetrit ja 66 sentimeetrit, parandades senist tippmarki 1 sentimeetri võrra ning jõudes sellega ka Kreeka rekordini. Tentoglu sõnul usub ta, et suudab tänavu veelgi kaugemale hüpata. Tema tulemus annab talle koha kõigi aegade edetabelis 13. positsioonil. Brasiilia meistrivõistlustel säras aga tõkkejooksja Alisson dos Santos, kes läbis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 46,48. Tegemist on tänavuse hooaja maailma tippmargiga ning ühe tema karjääri kiireima jooksuga.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikese oht. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
2: Lõunaring raadios , Ring FM .

0: Calvin Harris oli siin, hea meel sind tervitada, hea kuuleja. On teisipäev, 28. juuli kalendris, lõunaring on alanud. Mina olen Simon J, järgnevad 3 tundi. Olen just nimelt mina siin mikrofoni taga ja saan teile head muusikat mängida õige pea. Mängin teile ansambel Terminaatori loo Ainult sina võid mu maailma muuta, nüüd aga Pink.
1: There's something in the

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring F.

0: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjalikult

0: termopuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
2: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
1: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
6: Tässä hiilsi tuntuu.

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.
1: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally, one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
2: Quite easy. Just...

Nepp oli siin ja värske rallilugu nimega Full Send. Kas tead, kes täna hommikul meil siin stuudios käis? No Nepp küll ei käinud, aga mine viska pilk peale ja kas siis näiteks sotsiaalmeediale, Raadio Ring FM nimelt meid sotsiaalmeediast leiate või siis külastage kodulehte ringfm.ee. Seal on kõik intervjuud ja osad saated ka mõnusasti lihtsasti järel kuulatavad. Vaadake, et sinna tundideks ära ei kao.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
9: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
10: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.
1: Kusid mulle? Sa ütsid ikka kõvasti.
2: Ütsin täiesti kõrgesti.
1: Huvitav, mitte midagi ei olnud kuulda.
2: Mitte midagi ei olnud kuulda?
1: Ei.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Emori värske erakondade reitingu järgi juhib jätkuvalt Isamaa 24%-lise toetusega. Teisel kohal on Keskerakond 20%-ga, kuid nende toetus on võrreldes eelmise kuuga veidi langenud. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Reformierakonna toetus on pärast maikuist rekordmadalat seisu viimastel kuudel mõnevõrra taastunud. Emori hinnangul võib sellele kaasa aidata tarbijate kindlustunde paranemine. Valitsusparteide kogu toetus ulatub nüüd 16%-ni, kuid jääb endiselt märkimisväärselt alla opositsioonierakondade ühistoetusele. Uuringu järgi ei osanud oma erakondliku eelistust juulis öelda veerand küsitletutest. Endine mõttekoja Praxis juht Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei nõunikuna, kus tegeleb peamiselt kodanikuühiskonna, arutelu, kultuuri ja huvihariduse teemadega. Tema ametiaeg jääb aga lühikeseks, sest lõpeb septembris koos president Alar Karise ametiajaga. Kübar töötas varem samas rollis ka president Kersti Kaljulaidi ametiajal ning ütles, et keskendub nüüd valdkondadele, millega on tegelenud suure osa oma karjäärist. Kuigi on spekuleeritud, kas koostöö Karisega võiks jätkuda ka pärast presidendi ametiaega, kinnitab Kübar, et praegu on tema eesmärk töötada presidendi nõunikuna kuni ametiaja lõpuni. Poola suurim opositsioonierakond Seadus ja õiglus on sattunud tõsisesse sisekriisi. Erakonna juht Jaroslav Kaczynski heitis parteist välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja ligi 30 tema toetajat, kuna nad keeldusid allkirjastamast lojaalsusdeklaratsiooni. Lahkeli keskmes on erakonna tulevik. Morawiecki soovis laiendada erakonna toetajaskonda mõõdukamate valijate suunas. Kaczynski eelistab jätkata senist konservatiivset joont. Morawiecki toetajad plaanivad nüüd moodustada parlamendis oma saadikurühma, mis nõrgestab seadus- ja õigluspositsiooni. Arvamusküsitluste järgi on erakonna toetus langenud 26%-ni, samas kui peaminister Donald Tuski juhitud parteid toetab 32%. Sisetüli võib konservatiivse valijaskonna veelgi rohkem killustada enne 2027. aasta parlamendivalimisi. Ukraina teatas, et ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutab Venemaa Iraanist toodetud droone Ukraina linnade ründamiseks ning seetõttu peetakse selliseid veoseid sõjategevust toetavaks. Iraan mõistis rünnaku teravalt hukka ja lubas sellele vastata. Teherani hinnangul oli tegemist ebaseadusliku ja ohtliku rünnakuga, mis rikub rahvusvahelist õigust. Samal ajal teatas Zelenski, et Ukraina jagab Ameerika Ühendriikidega tõendeid selle kohta, et Venemaa aitab Iraani luureandmetega USA sõjaväebaaside sihitamisel Lähis-Idas. Moskva ja Teheran on viimastel aastatel oma sõjalist koostööd märkimisväärselt tihendanud. Kreeka kaugushüppaja Miltiadis Tentoglu püstitas kodustel meistrivõistlustel Voloses uue isikliku rekordi. Kahekordne olümpiavõitja hüppas kolmandal katsel 8 meetrit ja 66 sentimeetrit, parandades senist tippmarki 1 sentimeetri võrra ning jõudes sellega ka Kreeka rekordini. Tentoglu sõnul usub ta, et suudab tänavu veelgi kaugemale hüpata. Tema tulemus annab talle koha kõigi aegade edetabelis 13. positsioonil. Brasiilia meistrivõistlustel säras aga tõkkejooksja Alisson dos Santos, kes läbis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 46,48. Tegemist on tänavuse hooaja maailma tippmargiga ning ühe tema karjääri kiireima jooksuga.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikese oht. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
2: Lõunaring raadios Ring FM .

Nublu ja Evelin Võigemast olid siin Arbuusi suvi. Hea meel on sulle tervitusi jagada teisipäeval 28. juulil. Mina olen Simon J, kell on vahepeal saanud üks päeval. Sa oled raadioga Ring FM. No me saame sulle veel siin täna mõnusat muusikat mängida ja kindlasti jää kõrvale ka suvised hitid. Õige pea, küll aga saab siin eetris kõlama Inese lugu Hingaks õhku. Nüüd aga liigume 80-ndatesse. Oh,

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
3: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
0: Ja siis katkes kõik. Ruben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
4: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

Sel nädalal oleme teile siin raadioeetris kinkimas mitmeid auhindu ja töölt koju saates sel nädalal võimalik napsata endale piletid Põltsamaa veinipäevale. Põltsamaa veinipäev saab aset leidma juba 1. augustil, ehk siis juba eeloleval laupäeval. Ketter, Jaani, Silvia, Ilves ja Taukar on seal üles astumas. Saad meie kodulehel teha informatsiooni ka tutvust ja visata pilgu peale siis, mida kõike Põltsamaa veinipäev teile pakkumas on. Igal juhul ringfm.ee ootab teid külla seal kenasti kirjas ka, kuidas piletite loosist osa saate.

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: kuljak kuku tiiõks umatse , setokese , nii setokõisi sõbrakese . ma ole ülemsoots ka Vabarna Jalmar , nii ma palle teid edimetsel augustil Mikitamäele . 33. seto kuningriiki , kuljatama nii ilotama . kuningriigipäiv korjas jälle meid setokõisi ilma nukkust ütte kokku , et hoita ummi vanembide perendust . päevakene sa olema lõhk , mia õks Setomaale komba perre om . suhe pakutas õks sorane pudõr , meele perre mesine leib . sääl õks teid ma terhütele . saame kokko kuningriigi . Pileti saad murõhtada piletikeskuseh .
3: kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
4: ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai .
5: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 , piletid piletilevist ja koha pealt .
6: Ring FM Räpinas 101,7 megahertsi .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Emori värske erakondade reitingu järgi juhib jätkuvalt Isamaa 24%-lise toetusega. Teisel kohal on Keskerakond 20%-ga, kuid nende toetus on võrreldes eelmise kuuga veidi langenud. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Reformierakonna toetus on pärast maikuist rekordmadalat seisu viimastel kuudel mõnevõrra taastunud. Emori hinnangul võib sellele kaasa aidata tarbijate kindlustunde paranemine. Valitsusparteide kogutoetus ulatub nüüd 16%-ni, kuid jääb endiselt märkimisväärselt alla opositsioonierakondade ühistoetusele. Uuringu järgi ei osanud oma erakondliku eelistust juulis öelda veerand küsitletutest. Endine mõttekoja Praxis juht Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei nõunikuna, kus tegeleb peamiselt kodanikuühiskonna, arutelu, kultuuri ja huvihariduse teemadega. Tema ametiaeg jääb aga lühikeseks, sest lõpeb septembris koos president Alar Karise ametiajaga. Kübar töötas varem samas rollis ka president Kersti Kaljulaidi ametiajal ning ütles, et keskendub nüüd valdkondadele, millega on tegelenud suure osa oma karjäärist. Kuigi on spekuleeritud, kas koostöö Karisega võiks jätkuda ka pärast presidendi ametiaega, kinnitab Kübar, et praegu on tema eesmärk töötada presidendi nõunikuna kuni ametiaja lõpuni. Poola suurim opositsioonierakond Seadus ja õiglus on sattunud tõsisesse sisekriisi. Erakonna juht Jaroslav Kaczynski heitis parteist välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja ligi 30 tema toetajat, kuna nad keeldusid allkirjastamast lojaalsusdeklaratsiooni. Lahkeli keskmes on erakonna tulevik. Morawiecki soovis laiendada erakonna toetajaskonda mõõdukamate valijate suunas. Kaczynski eelistab jätkata senist konservatiivset joont. Morawiecki toetajad plaanivad nüüd moodustada parlamendis oma saadikurühma, mis nõrgestab seadus- ja õigluspositsiooni. Arvamusküsitluste järgi on erakonna toetus langenud 26%-ni, samas kui peaminister Donald Tuski juhitud parteid toetab 32%. Sisetüli võib konservatiivse valijaskonna veelgi rohkem killustada enne 2027. aasta parlamendi valimisi. Ukraina teatas, et ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutab Venemaa Iraanist toodetud droone Ukraina linnade ründamiseks ning seetõttu peetakse selliseid veoseid sõjategevust toetavaks. Iraan mõistis rünnaku teravalt hukka ja lubas sellele vastata. Teherani hinnangul oli tegemist ebaseadusliku ja ohtliku rünnakuga, mis rikub rahvusvahelist õigust. Samal ajal teatas Zelenski, et Ukraina jagab Ameerika Ühendriikidega tõendeid selle kohta, et Venemaa aitab Iraani luureandmetega USA sõjaväebaaside sihitamisel Lähis-Idas. Moskva ja Teheran on viimastel aastatel oma sõjalist koostööd märkimisväärselt tihendanud. Kreeka kaugushüppaja Miltiadis Tentoglu püstitas kodustel meistrivõistlustel Voloses uue isikliku rekordi. Kahekordne olümpiavõitja hüppas kolmandal katsel 8 meetrit ja 66 sentimeetrit, parandades senist tippmarki 1 sentimeetri võrra ning jõudes sellega ka Kreeka rekordini. Tentoglu sõnul usub ta, et suudab tänavu veelgi kaugemale hüpata. Tema tulemus annab talle koha kõigi aegade edetabelis 13. positsioonil. Brasiilia meistrivõistlustel säras aga tõkkejooksja Alisson dos Santos, kes läbis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 46,48. Tegemist on tänavuse hooaja maailma tippmargiga ning ühe tema karjääri kiireima jooksuga.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikese oht. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Villem Trillem ja Triibu Pasta olid siin , Mr. Atško , hea meel sulle tervitusi jagada teisipäeval , 28. juulil , kell on vahepeal saanud kaks päeval . mina olen Simon J , veidi vähem kui tund aega saan täna teiega veel veeta ja no kindlasti mahutame sellesse tundi kindlasti head muusikat veel . õige pea saab Laura lugu 581C eetriaega . nüüd aga jätkab Kaigo ja tema üks värskemaid lugusid on siin .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring.

Generation of the Groove. Generation

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
1: suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga . viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis . neljapäeval , 30. juulil Sven Lõhmus , 30 aastat hitte . reedel , 31. juulil on laval kodumaine kullaproov . laupäeval , 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid . ja pühapäeval , 2. augustil on Smilers akustiline kontsert . piletid müügil Piletilevis ja koha peal .
2: suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes laval Tanel Padar , Sünne Valtri , Hunt , Laura . õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt . lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee .
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: lakka MH400 Pro . Lakka Eco 380 grafiit .
5: parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusplokk . vali Lakka ehitusplokk , tehtud Soomes , ehitajate poolt kiidetud üle Eesti . külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . Lakka Kivimaja , kivist kasvab kodu .
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 , piletid Piletilevist ja koha pealt .
7: Seto kostipäev kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 omanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . see ongi Seto kostipäev . vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
8: Ring FM .

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid 33. Seto Kuningriik 2026 kuningriigipäevale. Loosis osalemiseks saada SMS märksõnaga Seto Kuningriik. Lisa oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind on 1,90. Kui loosi õnnele lootma jääda ei taha, leiad piletid Seto Kuningriigipäevale piletikeskus.ee.

0: Nublu Elisiin ja Lainte laul. Kui tahaksid kuulda raadioeetrist oma lemmiklugu või mõnda vana bängerit, siis miks mitte see juba siia meie poole teele panna numbrile 1616, sest nädalavahetusel on soovisaade. Nii reedel kui laupäeval algusega 19.00 soovisaade alguse saab ja nii läheb ka sel nädalavahetusel. Meie kodulehel on võimalik teha teil ka soovika reeglitega tutvust, kui soovikast osa võtate, soovitame teil seda teha. ringfm.ee ootab sind küll.
1: On jahtu.

0: sõbrad, soe suve õhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
1: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
0: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
2: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlki, mis saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny Lavida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
3: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas Sauna tänav 26 festivalil leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
4: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
5: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvat Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
8: Räpina aianduskool.
9: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Emori värske erakondade reitingu järgi juhib jätkuvalt Isamaa 24%-lise toetusega. Teisel kohal on Keskerakond 20%-ga, kuid nende toetus on võrreldes eelmise kuuga veidi langenud. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Reformierakonna toetus on pärast maikuist rekordmadalat seisu viimastel kuudel mõnevõrra taastunud. Emori hinnangul võib sellele kaasa aidata tarbijate kindlustunde paranemine. Valitsusparteide kogutoetus ulatub nüüd 16%-ni, kuid jääb endiselt märkimisväärselt alla opositsioonierakondade ühistoetusele. Uuringu järgi ei osanud oma erakondliku eelistust juulis öelda veerand küsitletutest. Endine mõttekoja Praxis juht Urmo Kübar asus maikuus tööle presidendi kantselei nõunikuna, kus tegeleb peamiselt kodaniku ühiskonna, arutelu, kultuuri ja huvihariduse teemadega. Tema ametiaeg jääb aga lühikeseks, sest lõpeb septembris koos president Alar Karise ametiajaga. Kübar töötas varem samas rollis ka president Kersti Kaljulaidi ametiajal ning ütles, et keskendub nüüd valdkondadele, millega on tegelenud suure osa oma karjäärist. Kuigi on spekuleeritud, kas koostöö Karisega võiks jätkuda ka pärast presidendi ametiaega, kinnitab Kübar, et praegu on tema eesmärk töötada presidendi nõunikuna kuni ametiaja lõpuni. Poola suurim opositsioonierakond Seadus ja õiglus on sattunud tõsisesse sisekriisi. Erakonna juht Jaroslav Kaczynski heitis parteist välja endise peaministri Mateusz Morawiecki ja ligi 30 tema toetajat, kuna nad keeldusid allkirjastamast lojaalsusdeklaratsiooni. Lahkeli keskmes on erakonna tulevik. Morawiecki soovis laiendada erakonna toetajaskonda mõõdukamate valijate suunas. Kaczynski eelistab jätkata senist konservatiivset joont. Morawiecki toetajad plaanivad nüüd moodustada parlamendis oma saadikurühma, mis nõrgestab seadus- ja õiguspositsiooni. Arvamusküsitluste järgi on erakonna toetus langenud 26%-ni, samas kui peaminister Donald Tuski juhitud parteid toetab 32%. Sisetüli võib konservatiivse valijaskonna veelgi rohkem killustada enne 2027. aasta parlamendivalimisi. Ukraina teatas, et ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel. President Volodymyr Zelenski sõnul kasutab Venemaa Iraanist toodetud droone Ukraina linnade ründamiseks ning seetõttu peetakse selliseid veoseid sõjategevust toetavaks. Iraan mõistis rünnaku teravalt hukka ja lubas sellele vastata. Teherani hinnangul oli tegemist ebaseadusliku ja ohtliku rünnakuga, mis rikub rahvusvahelist õigust. Samal ajal teatas Zelenski, et Ukraina jagab Ameerika Ühendriikidega tõendeid selle kohta, et Venemaa aitab Iraani luureandmetega USA sõjaväebaaside sihitamisel Lähis-Idas. Moskva ja Teheran on viimastel aastatel oma sõjalist koostööd märkimisväärselt tihendanud. Kreeka kaugushüppaja Miltiadis Tentoglu püstitas kodustel meistrivõistlustel Voloses uue isikliku rekordi. Kahekordne olümpiavõitja hüppas kolmandal katsel 8 meetrit ja 66 sentimeetrit, parandades senist tippmarki 1 sentimeetri võrra ning jõudes sellega ka Kreeka rekordini. Tentoglu sõnul usub ta, et suudab tänavu veelgi kaugemale hüpata. Tema tulemus annab talle koha kõigi aegade edetabelis 13. positsioonil. Brasiilia meistrivõistlustel säras aga tõkkejooksja Alisson dos Santos, kes läbis 400 meetri tõkkejooksu ajaga 46,48. Tegemist on tänavuse hooaja maailma tippmargiga ning ühe tema karjääri kiireima jooksuga.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab kohati. Pärast lõunal mitmel pool hoovihma on äikese oht. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 18-22.
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
3: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Ring FM.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: something I want to talk about.
1: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
3: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
4: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
8: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
9: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
10: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogus arutatakse eelnõu, mis võimaldaks senisest paindlikumalt kaasata Eesti riigikaitsesse NATO liikmesriikide kodanike. Muudatuse järgi saaks täisealine Kaitseliidu liige vabatahtlikult võtta kaitseväe kohustuse ning täita sõjaaja ameti kohta. Kaitseministeerium toetab liitlaste suuremat kaasamist, kuid leiab, et eelnõu vajab põhjalikumat läbimõtlemist. Murekohtadena tuuakse välja väljaõppe ja tervisenõuete ühtsus, välisriigi kodanike õigused ja kohustused ning põhjaliku taustakontrolli vajadus. Ministeerium teeb ettepaneku luua Kaitseliidus eraldi välisriigi kodanikust tegevliikme staatus, et tagada riigikaitsesse panustajate väljaõppe, usaldusväärsus ja julgeoleku kontroll. Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. Kilomeetril juhtus esmaspäeva pärast lõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus 35-aastane sõiduautojuht. Politsei esialgsetel andmetel kaldus sõiduauto seni teadmata põhjusel vastassuuna vööndisse ning põrkas kokku vastu liikunud veoautoga. Veoautojuht oli kaine, omas kehtivat juhtimisõigust ning õnnetusest tõsiseid vigastusi ei saanud. Esialgne teave mitme sõiduki osalemisest õnnetuses ei leidnud kinnitust. Politsei selgitas, et teised autod peatusid tee ääres vaid kokkupõrke vältimiseks. Õnnetuse täpsete asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus. Rahvusvaheline logistikaettevõte DHL omandab Baltikumis tegutseva kullerfirma Venipak. Esmaspäeval allkirjastatud lepingu järgi saab Venipakist pärast tehingu lõpule viimist DHL e-commerce osa. Venipak on üks Baltimaade suurimaid logistikaettevõtteid, mille võrgustiku kuulub ligi 800 pakkiautomaati ning ulatuslik pakkide väljastuspunktide süsteem Eestis, Lätis ja Leedus. DHL-i eesmärk on ühendada Venipaki tugev kohalik tarnevõrgustik oma ülemaailmse logistikavõrguga. Ettevõtte plaanib investeerida töötajatesse, laiendada pakiautomaatide võrku ning arendada sorteerimiskeskusi ja IT-lahendusi. Tehing annab Baltikumi klientidele ligipääsu DHL-i rahvusvahelisele tarnevõrgustikule ja enam kui 165 000 pakiautomaadile ning väljastuspunktile üle maailma. Iraani sõjatõttu on maailma nafta- ja gaasivarud langenud viimaste aastakümnete madalaimale tasemele. Ekspertide sõnul ei ähvarda Euroopat küll talvel energiapuudus, kuid varude taastumine võib võtta oodatust kauem aega. OECD andmetel on vedelkütuste varud madalaimal tasemel alates 1990. aastast. Ka Euroopa maagaasihoidlad on tavapärasest tühjemad. Praegu on need täidetud umbes 55% ulatuses. Eesti gaasivarud on siiski heas seisus ning neid jätkub piirkonna vajaduste katmiseks. Samas hoiatavad energiaeksperdid, et isegi pärast võimaliku sõjategevuse lõppu võib nafta- ja gaasivarude taastumine võtta veel kuid, eriti kui Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei normaliseeru. Eesti purjetajad Elle-Marie Kangur ja Marleen Poolamets saavutasid Saksamaal Travemündes toimunud RS Feva maailmameistrivõistlustel suurepärase teise koha ning krooniti ühtlasi neidude maailmameistriteks. 137 paatkonna konkurentsis peetud regatil võitsid eestlannad 4 sõitu ja püsisid kogu võistluse vältel esikümnes. Tegemist on Eesti purjetajate ajaloo parima tulemusega RS Feva maailmameistrivõistlustel. Väga tugeva tulemuse tegid ka Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda, kes lõpetasid üldarvestuses 4. ning võitsid segapaaride arvestuse. Edu saatis ka teisi Eesti purjetajaid, kes jõudsid erinevates vanuse- ja arvestusklassides kõrgetele kohtadele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Stuudios on Vahur Kollom. Eetris on saade Töölt koju.

kolm musketäri, Brian Adams, Rod Stewart ja Sting, All for Love, laul, mille autorid on Brian Adams, Robert John Lange ja Michael Kamen. Ja see oli siis filmi Kolm musketäri, originaal soundtrack, pärineb aastast 1993 ja hullutas inimesi ka aastal 1994, et oli üle maailma üks väga suur hit. Kell on saanud 40 minutit peale ka, käima läinud saade tööl koju ja on teie seitsis kuni kella 7 välja. Ka täna loosime saates pileteid Põltsama veinipäevale, suisa kaks tükki, seal esinevad Silve Ilves, Keter Jaani, Karl-Erik Taukar. Püsti on pandud Eesti parimad veinimajad ja on ka veini õpitoad ja avastusretk läbi veini linnaga sellest mängust. Jõuame saate jooksul juba täpsemalt rääkida ja saate lõpupoole siis ühele inimesele ka kaks piletit sinna laupäevaks veinipäevale ära anname. Populaarset Eesti muusikat tunni algus Nublu ja Thief City 44 ja Lainte laul.

töölt koju sõites võta suund Põltsamaale . Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee

0: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada!
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Suveveod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026.
3: Tutuda võib peide.
2: Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura.
4: Black Widow Baby.
2: Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mackie G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
5: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Mark.

0: paketis . M.V. Wool kraavilõhe fileelõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka romuralli . plekimõlkimist saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida . silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill . väravad avatakse kell 15 . piletid piletilevist ja koha pealt .
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ansambel Venga Boys ja Shalalalala meenutus aastaks 2000, aga see ei ole nende originaallooming, nemad tegid sellest coveri ja loo kirjutas ja andis esimesena välja Taani glam rock band Walkers ja aastal 1973. Vaat sellised väikesed ajaloominutid ka siin Raadio Ring FM eetris. Aga aastasse 2026 tagasi ja nimelt sellel laupäeval 1. augustil toimub Põltsamaa lossihoovis veinipäev. On seal siis palju veini, muusikat ja suist pidu meeleolum. Kohal on Eesti parimad veinivajad ning üle lavalastuvad üles Silve Ilves, Ketter, Jaani ja Karl-Erik Taukar. Ja päeva sisustavad ka veini õppituvad ja avastusretk läbi veini linna ning õhtu krooniks lööb lossi hoovi särama suur valgus ja videoshow. Ja rohkem infot selle veinipäeva kohta leiate nende koduleheküljelt www.veinipaev.ee ja seal on tõesti väga sisukas info olemas, seal on võimalik vaadata üle, millise veinimajad kohal on, on ka täpselt kava üles seatud ja sealt saab ka pileteid hankida, nii et ja ka majutuse kohta on olemas spetsiaalne lingikene, nii et oma silm on kuningas, vaadake lähemalt. Aga täna loosime saates töölt koju välja 2 piletit siis Põltsamaa veinipäevale ja kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Sõnumi maksumus on 1,90 €, kuid sellest on mõelgi ise võimalik võita 2 piletit sellisele vahvale üritusele nagu veinipäev. Aga artistidest rääkides siis üks mees, kes selle üles astub on Karl-Erik Taukar ja mängime siin kohal ka ühe tema loo ära, mis kannab pealkirja 7 pühapäeva.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: kuulutused. Soovitakse osta kaubik, maastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306. Soovitakse osta kaubik, maastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306.
1: Ostad, müüd või vahetad? Helista numbrile 1616 ja jäta oma kuulutus automaatvastajale.

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öökuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.

Ensemble Dog, Lauri Saatpaluga eesotsas ja joonistatud mees kandis laul pealkirja. Mäng on meil ka saates töölt koju käimas, nimelt 1. augustil toimub Põltsamaa lossihoovis veinipäev. Ja täna loosime sinna välja siis 2 piletit ja nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka sinna juurde. Seal on veinipäeval kohal Eesti parimad veinimajad, laval astuvad üles Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar, on veini õppitaad ja avastus retk läbi veini linna. Ning õhtu krooniks sööb lossi hoovis ärama suur valgus ja videoshow. Vaadake lähemalt ka www.veinipaev.ee. Peagi on järjekordselt uudiste aeg kätte jõudmas, aga siin juba veel mõned lood ära kuulata. Esimene neist on Armin van Buuren ja Sharon Denna Deli lugu In and Out of Love.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli esimene.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogus arutatakse eelnõu, mis võimaldaks senisest paindlikumalt kaasata Eesti riigikaitsesse NATO liikmesriikide kodanike. Muudatuse järgi saaks täisealine Kaitseliidu liige vabatahtlikult võtta kaitseväe kohustuse ning täita sõjaaja ameti kohta. Kaitseministeerium toetab liitlaste suuremat kaasamist, kuid leiab, et eelnõu vajab põhjalikumat läbimõtlemist. Murekohtadena tuuakse välja väljaõppe ja tervise nõuete ühtsus, välisriigi kodanike õigused ja kohustused ning põhjaliku taustakontrolli vajadus. Ministeerium teeb ettepaneku luua Kaitseliidus eraldi välisriigi kodanikust tegevliikme staatus, et tagada riigikaitsesse panustajate väljaõppe, usaldusväärsus ja julgeoleku kontroll. Põltsamaa vallas Tallinna-Tartu maantee 110. kilomeetril juhtus esmaspäeva pärast lõunal raske liiklusõnnetus, milles hukkus 35-aastane sõiduautojuht. Politsei esialgsetel andmetel kaldus sõiduauto seni teadmata põhjusel vastassuuna vööndisse ning põrkas kokku vastu liikunud veoautoga. Veoautojuht oli kaine, omas kehtivat juhtimisõigust ning õnnetuses tõsiseid vigastusi ei saanud. Esialgne teave mitme sõiduki osalemisest õnnetuses ei leidnud kinnitust. Politsei selgitas, et teised autod peatusid tee ääres vaid kokkupõrke vältimiseks. Õnnetuse täpsete asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus. Rahvusvaheline logistikaettevõte DHL omandab Baltikumis tegutseva kullerfirma Venipak. Esmaspäeval allkirjastatud lepingu järgi saab Venipakist pärast tehingu lõpule viimist DHL e-commerce osa. Venipak on üks Baltimaade suurimaid logistikaettevõtteid, mille võrgustiku kuulub ligi 800 pakki automaati ning ulatuslik pakkide väljastuspunktide süsteem Eestis, Lätis ja Leedus. DHL-i eesmärk on ühendada Venipaki tugev kohalik tarnevõrgustik oma ülemaailmse logistikavõrguga. Ettevõtte plaanib investeerida töötajatesse, laiendada pakiautomaatide võrku ning arendada sorteerimiskeskusi ja IT-lahendusi. Tehing annab Baltikumi klientidele ligipääsu DHL-i rahvusvahelisele tarnevõrgustikule ja enam kui 165 000 pakiautomaadile ning väljastuspunktile üle maailma. Iraani sõjatõttu on maailma nafta- ja gaasivarud langenud viimaste aastakümnete madalaimale tasemele. Ekspertide sõnul ei ähvarda Euroopat küll talvel energiapuudus, kuid varude taastumine võib võtta oodatust kauem aega. OECD andmetel on vedelkütuste varud madalaimal tasemel alates 1990. aastast. Ka Euroopa maagaasihoidlad on tavapärasest tühjemad. Praegu on need täidetud umbes 55% ulatuses. Eesti gaasivarud on siiski heas seisus ning neid jätkub piirkonna vajaduste katmiseks. Samas hoiatavad energiaeksperdid, et isegi pärast võimaliku sõjategevuse lõppu võib nafta- ja gaasivarude taastumine võtta veel kuid, eriti kui Hormuusi väina kaudu toimuv laevaliiklus ei normaliseeru. Eesti purjetajad Elle-Marie Kangur ja Marleen Poolamets saavutasid Saksamaal Travemündes toimunud RS Feva maailmameistrivõistlustel suurepärase teise koha ning krooniti ühtlasi neidude maailmameistriteks. 137 paatkonna konkurentsis peetud regatil võitsid eestlannad 4 sõitu ja püsisid kogu võistluse vältel esikümnes. Tegemist on Eesti purjetajate ajaloo parima tulemusega RS Feva maailmameistrivõistlustel. Väga tugeva tulemuse tegid ka Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda, kes lõpetasid üldarvestuses 4. Ning võitsid segapaaride arvestuse. Edu saatis ka teisi Eesti purjetajaid, kes jõudsid erinevates vanuse- ja arvestusklassides kõrgetele kohtadele.
1: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
1: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
2: eetris on saade Töölt koju . stuudios on Vahur Kollo .

Ansambel Belch of Boys ja see Vida E. Ansambel, mis siis otsustas lõpuks minna ka Greatest Hits tuurile, mis kandis nime Dreamworld, alustasid nad sellega Ühendkuningriikides aastal 2020 ja siia maani tuurit, mis sellest vahepeal lausa DVD välja lastud. Igal juhul augustis on võimalik neid näha nii Oslos, Norras kui ka Esbjergis Taanis, nii et kell võimalik on minge seda kontserti kindlasti vaatama. Kell on saanud 5-9 minutit peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet tööl koju. Eestimaise muusikaga jätkame Sam ja Aalika ning kissitavad silma.

töölt koju sõites võta suund Põltsamaale . Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipaev.ee

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
2: Suvepeod.ee esitleb Viljandi suvepidu 2026. Laupäeval 1. augustil Viljandis Lossimägedes. Laval Tanel Padar, Sünne Valtri, Hunt, Laura. Õhtu lõpetab ja festivali vaibi loob laser ja eriefektidega show Mäki G Inglismaalt. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
4: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

tervitused kõikidele ajateenijatele , ansambel Terminaator laulis meile siin . aga kaks piletit Põltsamaa lossihoovis toimuvale veinipäevale on vaja täna välja loosida . Nimelt 1. augustil täitub siis Põltsamaa lossihoov veinimuusika ja suvise pidu meeleoluga ja kohal on seal Eesti parimad veinimajad , nii et saab maitsta parimaid kodumaiseid veine otsetegijate käest . päeva sisustavad ka veini õpitoad ja lavastusretk läbi veinilinna . Laval astuvad üles Silva Ilves , Keter Jaani ja Karl-Erik Taukar ja õhtu krooniks lööb lossihoovis ärama suur valgus ja videoshow , aga vaadake lähemalt ka nende kodulehekülge www.veinipae.ee . igati informatiivne kodulehekülg on see ja seal on konkreetne programm üleval ehk kava , saab hankida pileteid ja ka kirjeldus veinimajade kohta ja ka väike lingikene ka majutuse osas on seal täiesti olemas . aga kes tahab täna võita kahte piletit , siis Põltsamaa veinipäevale saadab sõnumi teele numbrile 1616 , kirjutab märksõnaks veinipäev ja oma nime ja elukoha ka siis sinna juurde . saabki siis minna veini degusteerima ja ägedaid Eesti bände ka kuulama ning vähe sellest , on seal ka suur valgus ja videoshow

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Koit Toome ja Anne Veski, pole vaja muud laul, mis tehti selle tarveks. Et sel aastal, täpsemalt 7. märtsil toimus Unibet Areenal suurejooneline Anne Veski juubelikontsert, aga need juubelikontserdid jätkuvad aasta jooksul veel siin ja seal, nii et vaadake lähemalt. Aga kontserdi huvilistele tuletan meelde, et juba järgmisel neljapäeval on Tartu laulu väljakul selline äge artist nagu Moby, võibolla on sinna piletid veel saadavale, nii et minge kindlasti vaatama.

0: soovitakse osta kaubik, maastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306. Soovitakse osta kaubik, maastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306.
1: Ostad, müüd või vahetad? Helista numbrile 1616 ja jäta oma kuulutus automaat vastajale.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi, sinu köök, sinu lugu.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Sõbrad, soe suveõhtu ja muusika, mis viib tagasi parimatesse aegadesse.
5: Haukalaada staadionipidu juba 8. augustil Antsla spordistaadionil. Ainsa kontserdiga sel suvel Lõuna-Eestis ansambel Nexus. Lisaks Jam, Vanilla Ninja, Hunt, Shannon, Renate, AG ja Marileen.
4: Pane kuupäev kalendrisse lukku. 8. august Haukalaada staadionipidu. Sooduspiletid piletipank.ee.
6: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Club, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
7: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Mikk Mäe ja Kuno AU võime küll ilusa kuu suunas ju teha. Aga tuletan meelde, et järgmise tunni lõpupoole loosime saates töölt koju välja kaks piletit Põltsamaa veinipäevale. Ja kes tahab mängust osa võtta, saatab sõnumi teele numbrile 1616. Kirjutab sinna märksõnaks veinipäev ja lisab oma nime ja elukoha ka juurde. Lisaks veinimajadele ja veini õppitubadele on seal esinemas ka Silvia Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Tauker. Vaadake lähemalt www.veinipäev.ee või veinipäev, niimoodi tuleks kirjutada. Nüüd aga on The Weeknd ja I Feel It Coming ja selle laul on andnud hoogu, aidanud produtseerida ka selline kollektiiv nagu Daft Punk.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on sajuta , ent paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: eetris on saade Töölt koju . stuudios on Vahur Kollo .

Avicii ja Tough Love, kell on saanud 6:04 peale ka, kuulate raadiot Ring FM ja saadet Tööl koju. Ja viimane tunnikene saatest on käima läinud ja tuletan raadiokuulajatele meelde ka, et selle tunni lõpupoole loosime välja 2 piletit Põltsama veinipäevale ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud sinna märksõnaks veinipäeva, lisanud oma nime ja elukoha ka juurde. Täna on 28. juuli teisipäev ja vaatsin ka huvi pärast otsa, millised huvitavad päevad meil täna on. Toon mõned asjad siiski esile. Täna on rahvusvaheline jalgpallipäev, nii et minge lastega vutti täna mängima. Ja kui olete see ära teinud, siis on ka täna rahvusvaheline šokolaadi piimapäev. Ma ei tea, olen elus vist korra seda proovinud, aga rohkem väga ei taha ka, ei ole minu tassike teed, aga tavaline piim on see eest väga hea. Ja täna on nimepäevad ka, kahel väga huvitavad inimesel, eelkõige väga huvitavad nimed on ka, nii et tead nimepäeva Maasika ja Vaarika. Võt sellised nimed on ka meil kõik olemas. Eestimaise muusikaga jätkame Pure Mood ja segasel lood on siin valmis pandud.

töölt koju sõites võtta suund Põltsamaale. Juba 1. augustil ootab sind Põltsamaa veinipäev 2026. Lisainfo veinipäev.ee

0: paljud teised. Vaata võnge.ee.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet piletilevist.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minuti. Tilise autosõidu kaugusel. Vaatage vasula.ee.
3: Kulja kukku tiiõks umatse, setokase, nii setokaisi sõbrakase. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palla teid edimetsel augustil Mikitamäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokaisi ilmanukkust ütte kokko. Et hoita ummi vanembide perendust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale kombaperra om. Suuhe pakutas õks sorane pudõr, meeleverra mesine lõib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
6: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.

tagasihoidlik meenutus 90-ndate lõpupoolelt. See on Stellach ja miks käid mu järel? Selle tuli lõpupoole läheb loosimisele kaks piletit Põltsamaa veinipäevale ja nimelt 1. augustil laupäeval on täitub Põltsamaa Lossiho veinimuusika ja suvise pidu meeleoluga ja ühel päeval on seal koos nii Eesti parimad veinimajad, nii et saab maitsta parimaid kodumaiseid veine otse tegijate käest ja päeva sisustavad ka veini õpitoad ja avastusretk läbi veini linna ning õhtukrooniks lööb Lossi hoovis särama suur valgus ja videoshow ja programmi peal on ka mõeldud nimelt laval astuvad üles ka Silve Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Ja lisainfo on kerge leida www.veinipaev.ee. Seal koduleheküljel on kõik vajalik informatsioon olemas nii kava kohta, programmi kohta, ka veinimajade kohta, ka selle kohta, kus kohas saab pileteid hankida ja samuti ka majutuse kohta, nii et vaadake lähemalt veinipaev.ee. Aga kes tahab mängust osa võtta, siis kärmelt sõnum teele numbrile 1616 märksõnaks veinipäev ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde ja selle tunni lõpupoole siis ühele inimesele kaks piletit välja loosime. Ja kui Ketterjaanist sai siin räägitud, siis mängime ära ka tema loo parim päev.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: soovitakse osta kaubikmaastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306. Soovitakse osta kaubikmaastur või sõiduauto, sobib ka remonti vajav masin. Telefoni number on 56304306.
1: Ostad, müüd või vahetad? Helista numbrile 1616 ja jäta oma kuulutus automaatvastajale.

Nublu ja Thief City 44 ja Everim Õigemast ka ning Arbuusi suvi. Võt, peaks ikka ägedaid lugusid ja see Nublu produktsioon on seal päris võimas, ikka suudavad treida hitte. Aga tuletan meelde, et varsti loisime välja kaks pileti Põltsama veini päevale ja seda nende inimeste vahel, kes on saatnud sõnumi teele. Numbrile 1616 kirjutanud sina märksõnaks veinipäev ja lisanud oma nime ja elukoha ka juurde.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Lõpuks ometi on Võdila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Võdilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Võdila.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
6: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
7: Räpina aianduskool.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
9: Ring FM.

Varban Lainetes ja Indrek Ventman, taga siukene nutikas mees, et alati kui suvi läheneb, siis ikka selline mõnus suvine laul kuskilt välja ilmub ja üldjuhul ka väga hea. Aga mis on veel hea, nimelt 1. augustil toimub Põltsama lossihoovis veinipäev, nii et kõik veinisõbrad peaksid rõõmustama. Nimelt on seal nii veinimuusikat kui suvist peo meeleolu. Kohal on Eesti parimad veinimajad ja ka veiniõpitoad ja avastushetk läbi veinilinna. Ja õhtu krooniks lööb lossihoovis ära ma siis suur valgus ja videoshow. Ja programmi peale on ka mõeldult, nimelt laval astuvad üles Silvia Ilves, Ketter Jaani ja Karl-Erik Taukar. Ja vaadake lähemalt ka veinipäev.ee, sealt leiate kõik vajaliku info üles programmi, veinimajad, samuti ka koha, kus saab pileteid hankida. Aga numbrile 1616 on laekunud üksjagu sõnumeid ja loosimismasin tegi täna oma töö juba ära. Ja võitjaks osutus Lauri Tartus, tema telefoni number lõpeb numbritega 675. Palju õnne võitjale, võitjaga võtame ühendust ja anname teada, kuidas tema oma auhinna kätte saab. Ja järgmistel päevadel, see on siis homme, ülehomme, üleülehomme, loosime ka igal päeval välja 2 piletit veinipäevale. Tänaseks saade töölkoju lõpetab, minuga kohtute juba homme alates kella 4 ja soovin teile kõikidele head õhtu jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on sajuta , ent paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm . Paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . Ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

0: ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo E. Tamm.
1: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
2: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: laupäev on swingerite päev . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Tule paaris või üksi , vaata lähemalt swingerparty.ee . Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . Kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . See ongi Seto kostipäiv . Vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
1: tule aeda , järjase sillutise peale küllastu . Palun mine mööda muru . Sul jalad mullased .
2: Mööda muru ? Mida kõike nad välja ei mõtle , et tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele . aga pole ka ime . Vaata seda ilusat loimu kiltkivi . Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha .
0: Lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . lakka , kivist kasvab kodu .
3: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD , E ja D kategooria kursuseid . veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused . osad loengud veebis ja praktiline õpe autokooli õppeväljakul . info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711 0.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Ring FM.
3: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
4: Quite easy. Just

läbi mööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb meil. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reaalt.

avapäärne pudel, süüdake järgmine suits, konide tüüdaarv, klausi killud me teel, jäävad mis tänagi maa, muusika mängida saada, meid meie järgides sõitve ja neid, kes sõitsid mees,

0: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luunja mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
1: Elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. 6. augustil Tartu laululaval. Osta pilet Piletilevist.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa 6 uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa 6 saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministeerium.ee.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga.

0: Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
1: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Jätka kooliteed Räpinas! Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAISIS. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
0: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub lääne kaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne kaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee. Ring FM.

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Küsid, miks jood? Vastan,

ja küsid ons pood, vastan ei tea. Küsid kus pool, vastan ei tea.

Ja. Küsid, mis jood, vastan, ei tea. Küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: 39, Sakala 22A, Tallinn. Lisainfot vaata swingerparty.ee.
1: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
0: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimist saadab ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus piletiostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Ring FM.

kaasa valus ja samas ka hea, et vahel oma armudes kaotanud pea. Võin korraga nutta ja naerda, ent siis ma tean, et see möödub. Ma tean, et mis siis. Ja vahel on tunne, et enam ei saa ma millestki aru. Kaob jalge alt maa ning usun, et rohkem ma kanda ei või. Mu enese raskus mu pikali lõi.

kui sa hoidsid mul käest ja kelk, mis läks katki, kui kukkusin mäest ning nutud ja naerud neist viimne kui üks. Ma luban, et enam ei küsi ma miks, sest

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Ja siis katkes kõik. Ruuben Lamburi elulool põhinev dokumentaaldraama lauludega Võitlusest vabaduse nimel. Viimane metsavend. Nimi osas Raivo Eedam.
2: 18. augustil Ulile suveajas Tartumaal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on sajuta , ent paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul 2-7 , rannikul kuni 10 meetrit sekundis . soojakraade on 9-14 , rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8 , puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . soojakraade on 19-25 .
0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külasta ka meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee .
2: Ring FM .

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Võnge Tõrva tulepäevad. 31. juulil ja 1. augustil Tõrva keskväljakul ja Õhne jõe kallastel. Sadu, King No One, Angus, Goshin Moon ja paljud teised. Vaata võnge.ee.
4: Jätka kooliteed Räpinas. Täiendav vastuvõtt Räpina aianduskooli on avatud 16. augustini. Omanda rakenduslik keskharidus aianduse ja loodushoiu õppekaval või õpi kutseõppes aednikuks, maastikuehitajaks, keskkonnakaitsjaks või tekstiilkäsitööliseks. Avaldus esitas SAIS-is. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
5: Räpina aianduskool.
6: Selle suve kõige kuumem öö 15. augustil Valgas. Sauna tänav 26 festivalil. Leili viskavad Metsa ja külabänd ja Hellad Velled. Öö jätkub retrodisko ja öökinoga ning seda kõike tasuta. Öö kuuma annavad saunad ja kümblustünnid ning saunamees küsib ainult viieka. Uuri lisa saunaministerium.ee.
7: 8. augustil Antsla laululaval legendaarne Hauka Romu Ralli. Plekimõlkimis saadav ansambel Põhja-Tallinn ning DJ Lenny LaVida. Silmailu pakkuva showstep tantsutrupi ja pinget hoiab õhus pileti ostjate vahel loositav Kamado keraamiline söegrill. Väravad avatakse kell 15. Piletid piletilevist ja koha pealt.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

basically all the time.

0: Kulja kukku tiiõks umatse, setokese, nii setokõisi sõbrakese. Ma ole ülemsootska Vabarna Jalmar, nii ma palle teid edimetsel augustil Mikita mäele. 33. seto kuningriiki, kuljatama nii ilotama. Kuningriigipäiv korjas jal meid setokõisi ilmanukkust ütte kokko, et hoita ummi vanembide perändust. Päevakene sa olema lõhkõ, mia õks setomaale komba perra om. Suhe pakutas õks sorane pudõr, meele perra mesine leib. Sääl õks teid ma terhütele. Saame kokko kuningriigi. Pileti saad murõhtada piletikeskuseh.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas, Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaataga vasula.ee. Ring.

0: ja Liis Lemsalu laupäeval 1. augustil Luun ja Roosi aias. Piletid müügil, Piletilevis ja koha peal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Vigardi avab peagi Tartus Lõõtsa kuus uue salongi ja tähistab seda eriti magusalt. Salasõnaga Lõõtsa kuus saad kõikides Vigardi salongides köögikapid 25% soodsamalt. Kampaania kestab kuni juuli lõpuni. Vigardi salongid asuvad Tartus, Tallinnas, Keilas ja Kuressaares. Vaata täpsemalt vigardi.com. Vigardi. Sinu köök, sinu lugu.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Edeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõneminutilise autosõidu kaugusel . vaata ka vasula.ee . hei , Lumiorav siin . kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äpis mäng Kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav . Lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
1: Seto kostipäev kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale . 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani . kaunid taluõued , kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed . see ongi Seto kostipäev . vaata lähemalt setoküük.ee . lase Setomaa külalislahkusel end kostitada .
2: Suvi kutsub randa , grillima või sõprade juurde , aga pole millega minna . Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
3: Ring FM

su kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks soosest neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad, asjata ei julu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge , pärast keskööd on sajuta , ent paiguti tekib udu . Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi . Homme on selge või vähese , kohati vahelduva pilvisusega ilm . Paiguti võib sadada hoovihma . Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis . Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest . Värske sea- ja talleliha , imemaitsvad grilltooted , lihakad vorstid , hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink . ootame sind Lõunakeskuse , Eedeni keskuse , Annelinna Prisma , Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides , Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maxi Marketi lihaletis . Ja loomulikult külastage meie esinduspoodi Vasulas , Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel . Vaata ka vasula.ee

Et ilus olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtukleiti panna vaja. Natuke vaid anda vaja enese eest kaelas sul. Mitte üks kehe pole kaunim, kus on aeratus. See pole laenatud ja see on lihtne. Säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu liter. Mehed rajalt maha niida.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Tere, teil on Telegram. Kust? Palmisaarel. Kust?

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
3: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
2: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: väga ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kall ja kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule.

0: Litimelt saa.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM.
1: Hilisõhtune sessioon arab

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 19-25.
0: Kõige parem kodukandi liha tuleb ikka Vasula lihapoest. Värske sea- ja talleliha, imemaitsvad grilltooted, lihakad vorstid, hõrgud kulinaariakaubad ja suussulav sink. Ootame sind Lõunakeskuse, Eedeni keskuse, Annelinna Prisma, Ujula Konsumi ja Veeriku ostukeskuse lihapoodides, Rahinge ja Ahja lihapoodides ning Põlva Maximarketi lihaletis. Ja loomulikult külastaga meie esinduspoodi Vasulas Tartust vaid mõne minutilise autosõidu kaugusel. Vaata ka vasula.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob teieni Vasula lihapood .
1: ja Eestimaa ilmast . Öösel on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul on Ida-Eestis veel üksikuid sajuhooge, pärast keskööd on sajuta, ent paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 17 soojakraadi. Homme on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhang